Wakati domvena tikangoreta chimva chinganga chimene chiri machirodzera tinoona kuti ndi bondi ya Afrika tilonjerani kuti ulazonzathu mwadzuka bwanji kwanuko kwachabwanji dziku la lero mwalemba motani mwalemba mwamtundu bwanji kunjaku ndikumakhala kuti yayi kwacha nthawi ya 25 minutes past 5 5 minutu chitiyambepo ndithu mu bondi ya Afrika kulonjerana kuti mwadzuka bwanji nanga dziku la lero anzathu mwadzukilira kuti ino mukudzukilira kulowera kuti lero lino nanga mwadzukilira kupanga zotani kodi aive tadzuka bwino ndithu sitidziwa nzathu kumeneko kuti kodi inu wadzuka bwanji ino unja kwanja uyu ndi Sozinho Ernesto Banda akuti Angelina adanokoka kuyamba choncho mubandi ya Afrika

Atsakula chonjo bolola chula bondia Afrika bano parisa kunti magwani ya Raja Mosambiki kuimba kwa Suzinho. Uyu ndi Zinho Ernesto Banda kuti aende to Angelina. Angelina, tawi ya 20 minutes past 5, 5 hours, 10 minutes, mitabariga nonzanga kufura nkungu wakuti, kuti nchito ya bwino, kwa jabu ino, ya indito. Nelinyo Lucio Mandigisi kukanongola kubairo Samura Machel, kuti tililimozi, tikutsaka na ndito, amishegi magunte kunsembezi kusamoa, kuti ai, kwa jabu ino naosa kumvetse Radio Mosambiki, arei dujireji kutetea kunyamabira, kuti kunoso razuka bwino, kumvetse Radio Mosambiki, asilpa fato, chatimo zikandu kuti makaka kubairo matesa nsamu temba, kuti ai, kunoso kwa jabu ino, ii fera zuka bwino, amina ndi Mr. Branko, kumene kunditu, kufura nkungu mboma la makanga kejo Zakaria Jukubairo Shingozi Juventude pamozi ndiaka ziao Anesi Damiano akuti kwa chabwino kumvetse randitu Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mumzinda wa Tete tikutamanga ndithu ndi nyimbo zosiyana siyana mubondia Afrika urikodi timve urikodi anzathu mwadzuka bwanji nanga kodi tsiku lano anzathu mwaliyamba motani kwa chabwanji kumeneko mawanu uli motana anzathu ukundi kuimba kwa Sacrament ndi Eva Simeleka mbuye ondipulumutsa.

kuimba koko makumene kunditukwa sa Clement kuimba ndi Eva Simeleka mbuyo ndipulimutsa mu bondi ya Africa pano pairesa kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mirikulutsira muno mu mzindo atete pamene nthawi yathu kuti 18 minutes past 5 i dzoito minutu zenzatu mwadzuka bwanji ya Joseph Joaquin akuti ayendetu ntchito yabwino akumvetsera Radio Mosambiki eya kuti koma kuzizira kobasi akuti kunjaku ndetu kwa zizira kobasi mphepo iya ndetu ikumenya kobasi kuti inu nthawi yake inu ya mphepo nthawi yozizira amandevu samuel limodzi ndi akazi awa chiteti kubairo mpadwe ya kumvetsera Radio Mosambiki naonso Basilio Tome dos Santos kumeneko ndikumayombe mboma la Shuta kuti atedhawo tukuno ndikukwanitse kumvani bwino lomwe naonso Misheki Jokonia kubenga sete akumvetsera Radio Mosambiki Antonio Kapomba Makowa kubairo chanjale kufurankungu mboma la Makanga akuti anditu aulutsi tikumvani bwino lomwe kuno akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira kuchokera ndithu muno mu mzinda wa Tete tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete mu bondia Africa ndakutengerani kuimba kwa John Chibadula akuti love more.

kukamba kwetu mkumatero akutaiwe love mo kutifikitsa pa 25 minutes pasi 5 posina panikhaniza mchigawo chetete ndi zonje zarapo pano pairesia kumtima kwani ya radio Mosambiki imene tikulutsirichokera muno mu mzinda wa tete 25 minutes past 5 pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsire chokana muno mu mzinda wa tete. A João Paulo César kumene kubairo maresa nsamu temba kuti andithu akumvetsera Radio Mosambiki. Kuluya kumene kwa Horacio Robinson Pemba kuti ifeso kuno ndiye tadzuka bwino akumvetsera Radio Mosambiki. Domingo Jacinto ndiye akazi awa Teresa Mandienga Bega kuchokera ku Bairu Doze mu mzinda wa Matizi akumvetseranso Radio Mosambiki. A Rodriguez Armando Fernando kumene kundikazula ku Mirondo akuti mwadziwa banja ulutsi kuno ndiye kwa chabwino ya ndithu koma kuzizira kokha. Ayi kunjaku kuzizira ku Maria Jose Mboni yaosa kuti aya ndi chisangalalo kobasi akumvetsera Radio Mosambiki. Sabina Domingo Jacinto ndi agogo ameno ndi Arosa Gento kuchokera mu mzinda wamatize ku Bairro da Liberdade 34 akuti ayi ndithu nonso akumvetsera Radio Mosambiki. Ayelemesometa kudzobwe kumeneko akuti kwa chabwino nonso ndithu akumvetsera Radio Mosambiki. Ayelemesometa apato ndi tingothamangira konko kuti inu nanga muti tipanga bwanji kuti kodi nanga inu muti tipanga motani muti tipanga bwanji nanga titani pamenepa kuti tikhoze kutitu nanga kumbali yanji kuti nanga semwanena kale kuti inu ndinu ayeremesi ometa basi palibe seri kuchitira mwinatu Gatubi, JB, Mozi, LDVania. Uzo kina mbo malangoni, eh?

mvira radio Mosambiki aweta ala ilia kumoche kwa ngunda na onsa kuti aiti kutsaka na mubondia Afrika kuchanjali kumene kondi kufurankungu mbo malamakanga Zeferino Kampeta na onsa nditu kumvetsera radio Mosambiki. Uyu ndiputo Serano kuimba ndi Mara Beba kumanso Big Dala.

Kutero tukutera ba mo bondi Afrika bana parisi akunti mo kwa ni radio Mozambique mwanzo kabanje tsikulano lili bwanje ndega handigone amene ndifungisai

Chikutero kono poenezi ya kwenti mwakwa nuya radio Mosambiki meneti kulusukira muno mumzinda wa tete kuimba kukoma kubasi kumane kukwa pangisai pamene ndititi kufika kumanecheleche kwa bolola tu la lero bondi ya Afrika kulonjera na kurukodi abale inu kwecha kwanji kumene kwanzatu mwadzuka kwanji kumene kwa kuta feruta dzuka bwino siridzwa kumene kwanzatu kurukodi inu nanga mwadzuka bwanji nanga kumeneko kwacha bwanji ya inditu tikutero pano pairesi ya kuntima kwanu ya radio msambikiusira muno mu mzinda watete chabwino tiseke bwalo lathu ya palapo ndi Afrika tilowere bwanji ku tirowere bwanji chaku Zambia uko tirowere ndithu ku Zambia uko tikatenge kuimba kwa Yoramu alibweretsere nyimbo yake imodzi apa hanili apatono ndi ya kuti akuti maloto

kuyimbako kumandethu kumene kwa platform 1 kurifikitsa pa 27 minutes to 9 tikuthamangira kumanejereje kwa kulotsa ma program wathu tikamamenyana kuti nyimbo ngati meneri manga runo ndekumakhala tikuvina tu kuvina kuti bwanji bola munthu akuvina basi akuti bola munthu akuvina basi ati ndi mphepo imeneyi palipo chitira mwina yaya ndi mphepo imeneyi palibenso chitira mwina yaya afunika kuvina basi kuvina ndero kumakhala tikuvalasi atikotetsa nzerukonje tiwabale inu zinuzikhala bwanji Salvadori Chalusa kuti anapereka

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

shibese yabwina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete Tikuyamba tetepa uno kumashibese kuno muno mstudio na aya mabasa nchinyungwe yomwe tinayo mpakana pandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai Pandhawe yomwe tititizasi ya ninamwe tishidzapereka mpandoyu kuna anzatu uwa nchivutigizi Ndiye natenepo yoye mabasa vesere watu kumashibese kuno muni ya vangatere Kati mamhindi pangono zikatisha hizo zipemba zipulumira ni nkani za nchiputikizi ushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu Uzama lazozo mutu muzabwe miambo ya nkani zatu za nchinyungwe Patokurubashi bzidziwiso milalikiru na nyimbo za kusiana siana zomwetinazo Mpaka pa ndawe kumi zipulumira pomumutu muzabwe nkani zatu za nchiputikizi za nchigausha tete Pa uzama lazozo nkani ifiditi zafiki na basa la nzinga watuntu Lero tina nkani za kusiana siana ya imafara ya kusiana siana ya wantu Omwe adasheza na radio Mosambiki patsinde la boma la Zumbu Omwe kuku Zumbu kumwe kuna nchini watu wa FM Ndiye wantu alikutiva bwino bwino makusaya vuto na liboziru kumwe kuku Zumbu Mkati manchika usha tushino visere watu Ndiye tidasheza na zinji, ndiye muti muve, lero linoli bzo mwetila kwanisa kutenga kushipandisha mafala. Ya umwe adasheza na hii radio Mosambiki kumwe kukuzumbu, kumwe tikaoneka nzinga udamalayu. Pandhawe kumina ibozi zibulumina ni nkani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli. Zika zema la zozo, ni zatu za lero nchinyungwe. Patukulubashi bzidziwiso milaligiru na nyimbo za kusiana siana mpaka pandhawe ya kudzakoneka na namwe. Kunchini kuna Virgilio Pedro Jegesene ndiye muno mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwenye nseti kutima kolokotu mashibese ya buino tidigire ni pamwepo.

inde avesere watu zensezi zikushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya nchinyungwe pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi 10 na zinomwe inovyora chidza 7 minutus ndiye natenepo mbazinji wanthu mwali kutiperekeza machibeseyano kushokera mitunthu yakusiyana-siyana terepa ninga Albertino Sebastião João wakudziwika na Tsedemo alikutibva kumachibese kuno kushokera pa Bairro Gavião pa Mufa Kakonde mdistrito ya Marara. Tatenda tikuti makolokoto pamwepo pa Bairro Gavião uko ku Mufa Kakonde. Ndiye natenepo awiri amwa Breu Mbinango mwali kuti alikutibvamba kumachibese kuno. Tatenda tikuti makolokoto Noa Tiago Ajo alikutibva kushokera ku Nyanghoma ku Katsanya mboma la Mwatidzi. Tabzibva tikuti makolokoto machibese abwino. Filipi Binzi alikutibva pa 7.7 MHz uko ku Kanungola pa Bairro Samora Machel muno Nyungwe. Ndiye a Cesare Abilio Xavieri awa kazinji ambativera ku posto administrativo ya Mandie distrito de Guru provincia de Manica. Ndiye lero alikuti ane ayambuka mkulu wa Duenya tikulu apano alimphepete mwa mkulu wa Zambezi muno Nyungwe alikutibvera muno Nyungwe. Tatenda tikuti makolokoto pa Cesare Abilio Xavieri. Winango mwali kutibva ni pa Emmanuel Vittori Milioni wakudziwika na Ngoni Sata Onse apo pa Furankungu distrito ya Makanga komwe alikutibva pa 96.4 MHz. Tabzibva tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki abvesere watu. Ndiye natinepo ni nthawe ya kuti tiyambe kumpsampsadzira nyimbo za kusiyana-siyana zomwe tinazo. Ndiye tiniyamba na Mali yomwe alikuti ndakomedwa mwabwera tisheze tiri pabodzi. Aya ni mafala yomwe alikuna imwe abvesere watu mchifuwa mwanu mtima mwanu mulu wakukomedwa na kubva tiripai Radio Mosambiki na kubva mafala yathuya. Mwakomedwa kuti tisheze pabodzi kumachibese kuno. Ndiyembo ife tiri kukomedwa tiri kukutendani kubva kuti muli kutetekera Radio Mosambiki kushokera mitunthu ya kusiyana-siyana kukapimbi kulokalidade ya Mtemangao mboma la Shangara kuna Elton Adriano Samisoni omwe alikuti kumweko Radio Njino alikuibvambo. Tabzibva tikuti makolokoto ndafara mauya titandare tiri tose ni nyimbo yomwe timfungula nayo machibese ano.

0: Inde abvese watu kali mvunzo umweyu wa Beto Cesare kutimbira ku mashibe sekuno muna mu studio ya Radio Mosambiki muna ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe pomwe tiri kulewa pano nthawe zati zingasi apa post tikati tizone zipemba na mhindi mako matatu na zisere no vyorash i 30 iwoito minutos ndiye natenepo tishinje madu tibventundu inango wa nyimbo wana washikazi mimu lekano mba sekerera mwavanandi lekano mba sekerera kwa shti santimbo kwa apa santimbo tifunika mba vurumusa munthu akakula amba angakhala ni mkazi ambalodwa akakhala ni mamuna ambalora sikuti ambakachite bzinthu bzapezipezi kule nkhumba kuti kuna pai uku kuna mai niyenda kumwi mukamba muona mweya achimbachita bzobzo mwomu mukunzereweza zibelekiwa chemo pamwipo mukunzereweza bzifunika kunkhazika pansi muchitsimikizira bwino kuti wakulapa yepo zifunika kuti ukamange mbo mwi wako kabereke mbo wana wako umbaone wanawo kuno mbadzachita kuti zungira nthawi sikuti nsiku zense achibese wabwera mangwana wabwera kumweko nkachita toa bzapezipezi kuti ubwere kuno thangwe tilipo ife mukamulekerera uyu akudzongeka mwimukonanga mukukonza onani ashalimekezerini banja ashalimekezerini amuna pamwi akuntsimula ibza imwe yani umwe nkubva kuno akulapa mwe bziribe na basalo tani bwino tu onani amuna ati ani longedzani mwende kumwi mkumbukana kale wenda kumwi payangu alipo penu tina ng'ombe kumwi kuna bzakati bwino tu onani tsapano ne papa mwana funa dishkartafe nifuna omo ndifulire mingonda ya mwana nifulire bzakuvala bza mwana bzasvipa baba munthu ati ne fundukirani pano ini pano ndiribe kubiri ya kutaya ini ndokoni kuna babashi wa mwanayi andina mali ya kurasa ini mwabva tu ati alibe kubiri ya kutaya
1: pamsoro ematemai baba ndirikumbira mari yekutenga sipo yekuwa chitsamba cha dzemwana
2: mari yekutenga sipo vana vamazana mufunge ndozvino kutadzise kuchengetedza dzimba dzenyu muti muzotengerwa sipo nababa ibvai apa ndina mari yekurasa ini

tenga wimba kwa Davidson kuma zavestere watu ndi amike bwanji mkati mwandhawe riense titipite pangwerezano na anzatu kusinde kwa dzikoli kumaputu kutitipe mafara yomuyati ya futoko zedu inantongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo pa Conferencia Nacional do Ensino Superiore kalipanopa baka pfani yoye madu ya Davidson kuma zindi amike bwanji nditende tani mundu.

Mahandu yoyo abvisere watu mwetaka ya sokolo la mziko la Botswana. Ziko lo mwekale likashemele duwa Beshwa na Landia. Ziko lo mwere datambira ufulu manja mwatamunda wa nziko la Angrezi. Bansiku makumatatu za mwezu wa Shipemba. Mwezu wa Tosa. Mwole la shuru shimbozi madzana mapemba makumatantatu na matantatu. 30 de setembro 1966. Independência do Botswana. Iri dziko lidapaniliwa na madziko ya nango. Lilibe mpata wa kukweana na gombe ya Oceano Indiko na hapo Atlantiko. Loli dziko la Botswana lilipakati pa madziko ya Nzashi, Makamaka, Namibia, Afrika Dusu na Pombo, Zimbabwe. Ndiye loli dziko abvisere watu lilikoneka kuno ku Afrika Austral. Ndiye tsinde lashe ni nzinda wa Gaborone. Ndiye kushipande shamalire takuzanikale kuti dziko la Botswana limbashita malire na madziko ya Namibia, Zimbabwe, Afrika Dusu na Pombo, Zambia, mbali ingono ngono shaiyo pankulo wa Zambezi womwete na yeyu muno nyungwe abvisere watu. Ndiye natenepo nsiku ibozi mungadzafune kuenda kumweko ku Botswana, dziwani kuti kobiri ya ku Botswana imba shemeredu apura. Ndiye roli ni dziko lomwe lilibe bzizinji bza kubveka veka, ni dziko lomwe lidakhazikika bwino bwino, dziko la kusiririka kuno kunyansi kwa Afrika abvisere watu. Makhalidwe yali pabwino kumweko kusiana na sambo wa xenofobia omwe uli dziko la Afrika Dusul. Ili dziko la Botswana ni dziko lomwe ntendere udatambalala bwino bwino, makhalidwe yali bwino. Ndiye shuma sha dziko la Botswana shiripa bwino, ni dziko lomwe lidadireka lidakhazikika mabwino abvisere watu. Nsiku ibodzi mukadzafuna kusungira kumweko ku Botswana, dziwani kuti mungaende na ngolo ambatikaro ayai mungaende na ndeke. Kufuna kuenda na ngolo mungapite na ku Afrika Dusul ayai kupita na ku Zimbabwe, ndiye na ndeke ha mungakwire muno nyongwe mshendiratu mpakana munzinda wa Johannesburg, dziko la Afrika Dusul. Kushukira kumweko mshika kwanisa kuenda munzinda wa Gaborone, dziko la Botswana abvisere watu. Ntongi wa limweri dziko ambashemeredwa Duma Boko, ndiye ntongi wa dziko limweri la Botswana, dziko la kuno kunyansi kwa Afrika abvisere watu. Kalo kondo kubebesani pangono kushipande sha ili dziko lomwe ndakuno kunyansi kwa Afrika pa mwendawe zati 10:32 dezoraj ayendi ti 10:33 dezoraj 33 minutos ni mabasa ya nchinyongwe yomwe tinayo kutsogolo kuti titi kusimireni pangono za masenzeko ya mpira wanthemba na Pombo umweyu mpikisano wa mpira umoli kushitika kumweko kumadziko ya Mexico, Canada na Estados Unidos de America. Pomwe wene kashiro mie afumbuliwa kale afundusiwa kumpikisano mweyu ati amba ondo kuone ati amba washite kondo wenda amba kukaona kukapita pomwe ntambu ya shikamenya bora dzamala. Kuna matimu ya mpira ya madziko ya Mexico na Canada, la sala ni dziko la Estados Unidos de America lomwe likadaima kumpikisano mweyu. Ndiye ningamunziwa kuti mipikisano ya siku zinoi njakuti omwe anluza afundusidwiratu. Ndiye natenepo titi tuone kutsogoloku kuti lindimbirira limweri dziko la Estados Unidos de America lishifika mpakana kupampa ayai liti dzimuliwembo ku mpikisano umweyu omwe uli kushitika abvesere watu kuyambira mwezi udamalayu. Ndiye unienda mpakana pa nsiku 10 za mwezi uno. Nsiku zapitazi tikaoneka kumweko kuzumbu mkati mwa chigawu sha tushino sha tete, kupampa kwa chigawu sha tete kumwe kudayambira chigawu shino sha tete. Ndiye natenepo kumweko kuzumbu kumwe umbayamba kupita uyu mkulu wa Zambezi mkati mwa dziko la Tulino, pakona kuti mkulu uyu udashukira kunja kwa dziko lino. Ndiye pa malire pa Mosambiki na madziko ya Zambia na Zimbabwe ni pomwe udapita uyu mkulu wa Zambezi kupita mkati mwa dziko la Tulino la Mosambiki. Ndiye kumweko kuzumbu
nyimbo yomwe yatenga maro nsiku zino zinkati mwa mitundu ya kusiana siana nchigau cha tushino cha tete kumweko kuzumbu ya figambo ili kubveduambo kwa kutibwirani mudzaone nyimbo ya kuimbidwa na Norman Shikoti power muntu ni muntu ni nyimbo yomwe kumweko kuzumbu ili kutumuliwa kwa kutibwirani mudzaone ali kuibzinambo kwa kutibwirani mudzaone ni mkumbuka ya yambukirambo kwenda ngambwire ya nkulu wa ruwangu wa dziko la Zambia pakona kuti ni nyimbo yomwe idapiki wabwino ida imbi wabwino ndiye mbatibwe abvesele watu muntu ni muntu ibzombo nkuna malini.

0: mazi.
1: Inde avesere watu madu ya mweyo ya kuimbidwa na Norman Shikoti. Nyimbo zomwe zikutekenyesa zinji nsiku za kumalizira zino. Sikuti nyumbwe muno moka. Siku zapitazi dakubatita huko kushangara. Msibozibozi zomwe dakaona. Palipensi pomwe panawantu hazinji alukumwa, alukubzina, tana, alukupfatsa. Zozi nyimbo chipo mshizisaya popo. Ndiye nzinga udamalayo likari kuzumbu. Hapa pafingwe patsinda la boma la Maravia kumweko kuzumbu. Msibu zibozi. Izi nyimbo zidafika amba kumweko. Ndiye ziliku vedua kwa kuti zaoneni abvesele watu. Muno mshitudio ndhawe zikuenda siti tawa mwa pangono pangono. Mga zari vunze zati kumina mhindi maku manai na standhatu. Dezora ji 46 minutos. Ndiye ife tiripa ndime yatu ya nyimbo za kusiana siana ku mashibe sekuno. Ndiye natanepo tishinje madu tive ntundu inango wa nyimbo. Ndiye tikutikondwani na yi.

ni ufurubu furubu kuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos heróis pa 85313984. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakuna kutiwo ankutesani.

Inde ya vesele watu zensezi mulikuziva kumashibese kuno kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe ndiye natenepo tingati tuone hapa João Almeida Singano walikuti iva bwino kumashibese kuno kushokera ku posto administrativo ya Mandiye distrito de Guru provincia de Manica. Tatenda tikuti makolokoto kumweko ku distrito ya Guru mprovincia ya Manica. Imwe muli mprovincia ya Manica inde koma muli kufupi na Shigau Shatete. Pakuona kuti boma la Guru limbashita malire na Shigau Shatete. Malire yomwe yali pankulu wa Luwenya. Ngambwino distrito ya Shangara. Ngambwile distrito ya Guru. Ngambwino provincia ya Tete. Ngambwile provincia ya Manica. Ndiye wantu shalaloidwe shayo nchibodzi shinyungwe. Ndiye malireyo yali pankulu wa Luwenya. Kondo kumoga nkuloi basi. Waenda provincia Manica ukayambukira mbongambwino ni provincia ya Tete ya vesere watu. Ndawe munga zati bvunze tingati tuone hapa posposi ya vesere watu zati kumi na ibodzi na mhindi makumawiri na zitatu onze ora jivinti itrej minutus kupampa kwa nzinga wa Malayu kumudzi wa Kapinga Matambo distritu ya Marara kudashitika masenzeko ya mpira mzwezwe wa Shinomwe ambati seti majornata ndiye mipikisano yashe mwida shitikayo idamara mwatere zana nsiku ya Malinkuma sabado 11 Irmãos de Beula ida sosota União Futebol Clube ya kukapinga pa kuipolesa mpira ubodzi 1-0 Nova Aliança ya kusalinyanga ida tinzimula Vento Dumari ya kukajengo pa kuipolesa mipira miwiri 2-0 Nova Realidade ya kumatambo ida sosota Linha Verde ya kushakalanga pa kuipolesa mipira miwiri 2-0 Agia ya kunyabulebule ida tazirana na Boa Vista ya kudzimika pa kutolesana mpira ubodzi 1-1 ndiye dzuloli nsiku ya nzinga União Desportiva ya kudzimika ida sosotiwa na Pássaro Azul ya kukapinga pa kutolesedwa mpira ubodzi 1-0 Meshe ya kusalinyanga ida sosotiwa na Nova Geração ya kunyabulebule pa kutolesedwa mipira mitatu kwa miwiri 2-3 Benfica ya kushigamanda ida tidzimuliwa na Abeja ya kukapaya pa kutolesedwa mpira ubodzi 1-0 ndiye Trovoada ya kumatambo ida ndendemera na mhamvu na ABB ya kudzimika pa kutolesana mpira ubodzi 1-1 uyu mpikisano wa kumweko kukapinga ku matambo mboma la Marara uli kutsogoleredwa na timu la Nova Aliança ya kusali nyanga na mbogo 16-3 pambuto ya shwiri pana Pásaro Azul ya kukapinga na mbogo 12 pambuto ya shitatu pana 11 Irmãos ya kubeura na mbogo 12 ndiye pakumalizira pana Boa Vista ya kudzimika na mbogo zinai zoka abvesere watu. Uyu ni mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Kapinga ku Matambo distrito ya Marara. Ndiye tingati tuone uko kugama nyagodwa ku lokalitate ya Mushenga mbete mwankulu wa Duenya mboma la Shangara kupampa kwa nzinga wa Malayu mpikisano ya mpira yomwe idashitiwa ida mara mwatere makamaka dzuloli Sol Kente ya kungaya ida tidzimuliwa na Boa Sorte ya kuguta pa kupsolesedwa mpira ubodzi 1-0 Nova Familia ya kudinyero ida sosotiwa na Tottenham ya kushambuluka pa kupsolesedwa mpira ubodzi 1-0 Nova Aliança ya kunyagodwa ida sosota Boa Sombra ya kumaroa pa kupsolesa mipira miwiri 2-0 Bairro Zimbabwe ya kushambuluka ida tazirana na Nova Geração ya kunyagodwa mwakusaya kupsolesana 0-0 Abeja de Chimulambe ida tazirana na Braza Kente ya kumizunga mwakusaya kupsolesana 0-0 Real Fogo Fogo ya kumakoro ida sosotiwa na Magwedze ya kuntundu mula pa kupsolesedwa mipira miwiri 2-0 Uyu mpikisano wa vesele watu tikatituone pandandanda lilipambuto ya kutoma ni timu la Nova Geração. Ili timu la Nova Geração
ni timu la kuponi makamaka, tingati tuone hapa timu la Nova Geração. Yili timu la Nova Geração ya kunyagodwa ndilo lomwe liri kutsogolera uyu mpikisano na mbogo makomawiri zibodzibodzi zomwe zina timu la Tottenham ya kushambuluka abvesere watu. Ndiye pambuto ya shitatu pana timu la Braza Kente ya kumizunga na mbogo kumi na zipemba. Talewa kuti pambuto ya kutoma pana Nova Geração ya kunyagodwa yomwe ina mbogo makomawiri 20 pontos zibodzibodzi zomwe zina Tottenham ya kushambuluka pambuto ya shuwiri. Ndiye pambuto ya shitatu pana Braza Kenti ya kumizunga na mbogo kumi na zipemba zanove pontos. Pako malizira pana timu la Real Fogo Fogo ya kumakoro na mbogo zina izoka 4 pontos. Uyu ni ndandanda wa mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Gama Nyagodwa ku lokalidade ya Mushenga mpepete mwankuru wa duenya mboma la Shangara nchigau sha tushino sha tete abvesere watu. Ndiye kushipande sha mpikisano wa padziko la pansi Copa do Mundo 2026. Uyu mpikisano wa mwe ulikushitika madziko ya Mexico, Canada na Estados Unidos de America. Dziwani kuti matimu mawili pa madziko ayenditi madziko mawili pa madziko matatu yomwe ndalewaya yomwe yali kushitikira uyu mpikisano wa mpira ya fundusiwa kale tilikolewa Mexico na pombo Canada. Matimu ya mweya ya fundusiwa kale la ndobakasala ni timu la mpira la dziko la Estados Unidos de America. Po mwe kuno kwathu ku Africa ya kalipo matimu kumi yomwe yakhalaenda kukaimikira kontinente africano. Tsono pa matimu ya mweyo kumi ya mara kufundusiwa masere ya sala kumweko ni matimu mawili yoka. Pa matimu ya mweya salayo ni Egypto na Marokosh. Ndiye yomwe ya fundusiwa ni Tunisia, Algeria, Cabo Verde, Senegal, Ghana, Costa do Marfim, República Democrática do Congo na África do Sul. Ndiye natinepo abvesere watu mipikisano yomwe idashitiwa dzuloli. Mipikisano yomwe idashitiwa dzuloli abvesere watu dziwani kuti Brazil idafundusiwa kumpikisano mweyu na Norwega pa kutoleseduwa mipira miwiri kwa ubozi. Ndiye kumbanda kwesha walero lino ayayi kumashibeseku Mexico ya sosotiwa na Inglaterra pa kutoleseduwa mipira mitatu kwa miwiri. Dzana Fransa ada fundusa Paraguay pa kutolesa mpira ubozi. Ndiye Canada ada fundusiwa pa kutizimuliwa na Marokosh pa kutoleseduwa mipira mitatu 3-0. Lero pandhawe zip Pemba za usiku 21 horas kuna mpikisano wa kutidza oneni pakati pa matimu ya mpira ya madziko yomwe mbapalira na moto madziko yomwe mbashitamalire tirikolewa Portugal na Spanya. Ndiye mangwana pandhawe ziwiri za kumbanda kwesha 2 horas Estados Unidos de America ati adzapikisane na Belgica. Ndiye mangwanayo pandhawe standhatu za kumaulo 8 horas Argentina Egipto. Ndiye natinepo mangwana mabodzibodziyo pandhawe 10 za usiku Suisa Colombia abve sere watu. Ni mipikisano yomwe timu lomwe lilikuluza lilikulongeza lishienda kumuyi. Ndiye kushipande sha quartos de final dziwani kuti pa nsiku zipemba za mwezi uno Fransa ati adzapikisane na Marokosh pandhawe 10 za usiku 22 horas. Ndiye pa nsiku 11 za mwezi uno Norwega ati adzapikisane na Inglaterra kuyambira pandhawe 11 za usiku 23 horas. Ni bzomwe likafuna kukubebesa ni pang'ono abveseri watu kushipande cha mpikisano wa padziko la pansi omwe uli kuchitika madziko ya Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Ndiye ku masakre de William ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara kupampha kwa nzinga wa Malayu kudashitikambo masenzeko ya mpira tingati tuone hapa dzana nsiku ya Malinkhuma. Dinamo ya kunyamphiripiri idatidzimula Juventus ya kukantondo pakuipsolesa mipira miwiri kwa ubodzi ayaititi 2-1. Ndiye dzuloli mwathu muno ya kukakunkhu idasosotiwa na Zamalek ya kudzombwe pakupsoleseduwa mipira miwiri kwa ubodzi. Masakre ya ku William ida ndendemera na mphamvu
na Union ya kumushenga makusaya kutole sana ndiye ule ndobuno lida bagasara kumpunzu ni timu la zaki zaki ya kuwiri yamu tangwe la kuperewera kwa matimu yomwe ya likuonekera kumpigisano umweyu wa mpira ave serewatu. Ndiye na tenepo tingati tuone hapa posi tingati tuone posi kushipande sha uko kukashembe mboma la Marara ave serewatu. Kumweko kupampa kwa nzinga wa Marayu kule shitikambo masenzeko ya mpira. Ndiye natinepo dzuani kutimpiki sana umweyo wa kumweko kukashembe tsinde la boma la Marara. Uli kutokulele duwa na timu la football club ya kukasoka na mbogo zipemba. Zibozi zomwezi na football club Nyansanga City. Pambutu ya shitatu pana football club Treish. Estrelas na mbogo zinomwe. Ndiye pa kumalizira pana timu la football club Nyanzarumbu Sen Risco lomwe likalibe na mbogo Movembo tu napombona zinali pomwe. football club Nyanzarumbu Sen Risco ni timu lomwe likalibe na mbogoyo ave serewatu. Nzimwezi zomwe tikanazo kuti tikutsimikizireni kumashibe sekuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe kumashibe sekuno ave serewatu. Po mwend hawe zati kumina ibots na mpindi mako matatu na zitatu onzi orash itrinta itreish minutush. Nyimbo nza kufunzalini mkati mwa mabasa yatu yano muna mshtudio. Ndiye natinepo tingatituone hapa pos. Njiboni yomwe tinga mtamsazire nyimbo kuti mukondwe nayo mbativwe kuimba kwa LD pabozi na Liz B na nyimbo yao ino.

Mani akonje kwamba kosha maprogramu atu anchinja njako mazenu ulipo sedu hapa Chitza ndi nkani mchiputikizi ntaka kwa nandendende tuko loko Kuna nake tunazo nkani mchinja njako 5 minutes past the 2 Mpikiza ni kumfa zuziwizi pambuyo pankani za mchinja njako

Kwimba kwa Alexandre Mbizani amazizi kwa mamlungu ndilipolero mwufuna kwanu ntemene timkapatsana moni wapamanja kumalero rifunika zese nyimbo yiro njemakanthawi nyimbo iyi nthawi yake ndijaye COVID-19 anafika pachimayi njemapatsana moni ndoti wina ali ku Gaza wina ali mkhambi ya Gado muli bwanji ndili bwino muli bwanji ifeso kuno tili bwino kaina ali bwanji ino ali bwanji mbumba bwanji mbumba kumenewe ane mwatalikira kwambiri tipatsane moni wapadzani kuti ayi inuyo mukhale kumene muliko una ali kunsembedzi ndiyo una ali kudzobo kupatsana moni osati pa foni ru mukana kupatsirana COVID-19 munthu kangoli COVID choka quarantine ufuna kutipatsira corona ndubwera kaye kwamachanjikanja ndubwera kaye upita kuti kodere pamene a president anena kuti fika nkazi ndupita kwa zibo usakabweretsoyu kwa zibo ufuna kutipatsire dzikolona ndaimeneyo ti munthu ukati uchoka kuti ndikangomwa uwiri utatu zina avuta ali kwa basi munthu kangu ndikolona choka quarantine kumasemana ndeti dzikufusa ano sabata yachiwiri ukupeza bwanji upeza bwanji akuluakulu munthu ndinango tsamwa unama tsamwa mpaka

Etuweza kwa mbili ampea tulangiru nifajaa program mene imi ambi ndijikali udwe Mfena zatele munde kutitiza ndi nyimbo zili zitaru Tikuwe mbegeza kutitiki kalipa mkilizano ndi nzatu mchigao cha niasa Ndeba lika nyimbo ya baka mkulu uchukira uweza mbezi ya mkukumala

0: Zona ndithu wokondedwa womvera ya ikwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu tikuthokozeni kuti mwachita bwino monga mmene ndanenera kuti wairesi yake ndiyomweyi palibe yinanso wairesi imene inu munganene kuti ayi apa ndiye tili ndi wairesi yopambana iyi ndiye ngati iyi ndi wairesi yapamwamba ayi tikuthokozeni kwambiri pakali pano tiyeni timve nkhani kuchokera ku Niasa.
1: Ni omvera takulandani kuchoka kuna ku Radio Mozambique Niasa tili pandi minkani za mchinyanja kulemba ndi kwelinga kwa nipintu katawa. Makampani amenewa a dzikolino la Mozambique ni poncho akunja odalira kuzinchito zokumba migodi amene aja a golore izi kupita kumujua lupilichi mboma lalago alinditu pachopiezo chakuti angatengedule kukoti kamba kama upandu amene aja upukasula chilingedwe amene alinkuchita mupande kusamala matauko azinchitozo. Ndipo makampani amenewa okuzidwawa alinditu asano kuja emoji umeo akukuzidwa nkhani ya kuipicha maji ndikena kanditu kutira katundu osafunikile pantawa imeneyo alinkukazikicha zinchito za migodi a golode ndikena kupwesula kwa ntaka mopande ndithu kutengera ancho kubwezechera kwa kuvyala kwa mitengo ndi nchito zina. Nkhani yachita kujuichidwa ndi mmoji mwa akuluakulu amene agwira ntchito ku ofisi wa prokuradoria umene umaona zakaendetchedwe kamatauko a boma yomweyo wakamba kuti pantawi imene ino ayowa ali ndithumundime yokonja kapena kuti kwa sandula milandu imene kuti ipelekedwe ku court. Lucas Kirinu wakamba kuti mpaka pamene pano iowa akugwira zinchito zimenezi zogwebana ndi upandu opwasula chilengedwe ngati ndithu nchomwecho makampani amene amakhazikitsa zinchito za migodi akhaleko osalemekeza ndekuti pali danga la kuwatengera ku court mchigawo chimene chino cha Niasa kumweko akayankhe milandu yawo. Nthambi yodalirako za chitukuko cha zinchito zoita nchomba pa mtunda kapena kuti kumatanki ndi magayola mnyanja ndi matiwi muno mujiko la Mosambiki yalengeza kuna kutipeleka kumwai mayaluzo kwa achinyamata ukwanila nako chukichimoji ndi mia mil ise omewa nditu muluso la kuita nchomba magayola ndiponcho matanki pa mtunda chuelengero chimenechi cha achinyamata ndi kuti mia nditeka senti 50 achita kusankidwa muno mchigawo cha Niasa momwemo ndithu muli malo otekera kukhazikitsa zinchito zimenezi za chitukuko choweta nchomba kumatanki pantunda ndikenaka magayola maji. Nkhani iyi yachita ndithu kujuichidwa posakhalepa izi kumujuwa mnuluka muboma la Mandimba kumene uko ndithu kunaliko mkumano kuchokerako ndithu muchitukuko chimenechi cha zinchito za ulimi wa nchomba pa mtunda ndipo mmodzi mwa achogoleri a nthambi imene ionako za ulimi wa nchomba pa mtunda Elvira Shirinda wakamba kuti mpaka pamene pano kupeleka kumeneko kwa mayaluzo kwa anyamata pa luso limeneli kuli nkuchitika ndi thandizo la kuapacha zilingo zoyenelera munkhani yakuendetchera zinchito zimenezi ndi kenaka chakudya cha nchombazo ndi mbewu zake. Mkuluyu wakamba kuti cholinga cha boma ndi kufuna ndithu kutengera pa chogolo chitukuko cha ulimi wa nchomba pa mtunda ngati ndithu nchumwecho kuonjeza mphamvu ya chakudya kumidzi osiyana ndi kenaka phindu la achinyamata mdziko lino la Mosambiki pomwepo angayese ntchito imeneyi ngati njira yophezera zosowa zawo. Muchigawo chimene chino cha Niasa zilinkati kuyamba pang'ono-pang'ono zinchito zimenezo zitengereko kubuka kwa mzinda wa Makono izi kumujua Luisa mbuma la ling'ono la Lusanyando mkati mwa mbuma la Ichinga. Mpaka pamene pano ayambapo zinchito zochakula vitime va maji kenaka kugawa malo ndi kuwasamala bwinobwino moti kumeneko akuyembekeza kugawa malo ukwanira nako pa mil ndi kenaka kuchakulira tukale miseo ndi malo amenewo anakhali nkumangako ma ofisi osiyana a zinchito za boma ndi kenako amangancho nyumba imodzi imene inakhale ngati ndithu yotchatira pa zinyumba zimenezo anamangeko kulerali. wankulu wa ofisi yona zinchito zo mangia manga za boma kuno kuniasa João Ricoso wakamba kuti mpaka pamene pano boma la chuchako tumba la chuma lukunina lapadiza stage milioni za medikash zomweso alinkwende chanchito zmenezi zo yambilila kulingana di a João Ricoso boma likalanditu lomasuka kulandila antu wamba ndi makampani ena osiana amene anga kozi kuimila pamoji ndi boma kukandiza kuendesha msanga nchito zimenezi za kumanga mzinda wa makono kumuji wa Luisa. Achuguliri aboma kumauwa mchigo chimene chino cha Niasa akulangiza zoti ndi akudankawa akaone kuchuluka kwa nkani ya mchitidwe umene uja opunya moto nkalango wajisa wawa kudilalo. Ndipo mchitidwe umene ukutengela nditu kupyeliza kwa ntaka ndi kunonga zosiana za nkalango chintu chimene cho chilingu ikapa cho pieso nkani ya chilingedwe chamaka kupitilako kumoyo wa vinyama nkalango. Wankulu wa ofisi yona zinchitu zuma inga manga za boma kumauwa Felizardo Biriati wakamba kuti ofunika kulumikiza na ndiku gila na manja kwa ntu onche la kuti avalenavo ndiku sindikila za kuipa kwa moto wachisa wawa nkalango. Mkulu yu wakamba kuti mpaka pamene pano alimunchitu zopeleka kumalangizo kwa wantu miji osiana la kuti nchomicho akale otalikiza na ndi mchitidwe opunya moto wachisa wawa nkalango. Kuchukila kuna kuniasa mkani santu nyanja kulemba ndi kwelinga kwa ine pintu katawa zikomo.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha tetemu
1: ndi nkhani za dziko lino kunja za masewero ndi chikhalidwe
2: kuchokera kuno kutete werenga nkhani izi ndine Noa Chilima Mpunga. Dziko la Mosambiki likukonzekera kuyamba kutsata njira yophatikiza ulimi ndi kudzala mitengo pofuna kulimbana ndi zotsatira zoyipa zakusintha kwa nyengo. Zinchirozi zabwera pa nthawi imene dziko likuyembekezeka kukhudzidwa ndi mavuto azachilengedwe El Nino amene angayambitse kuchepa kwa mvula chilala komanso kuchepa kwa zokolola m'maboma osiyanasiyana. Pofuna kuthana ndi vutoli, boma la dziko lino likufuna kulimbikitsa njira zabwino za ulimi zimene zithandiza alimi kuthana ndi kusintha kwa nyengo komanso kutetezera chilengedwe. Njira imeneyi kuphatikiza kudzala mitengo apo ndi apo pamodzi ndi mbewu za ulimi pamalo amodzi zomwe zimathandiza kusunga nthaka, kusunga chinyezi, kuchepetsa kukoloka kwa nthaka komanso kuchepetsa kudulidwa kwa nkhalango. Izi zafotokozedwa kumapeto kwa sabatango tai mu mzinda wa Tete ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno Roberto Albino pa ulendo wake wa ntchito mchigawo cha Tete. Ndizoletsedwa mdziko muno kugwiritsa ntchito nkhuni zochokera ku mitengo ya mchilengedwe posamalira Folia wa Virginia amene ali mgulu la mbewu zopereka ndalama zambiri pa msika wa dziko lapansi. Chenjezo linaperekedwa kumapeto kwa sabatatayi mu mzinda wa Tete ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi pa ulendo wake wa ntchito yoona mmene kampani ya Mozambique Leaf Tobacco ikuchitira mzakazi. Roberto Albino wachenjeza kuti kugwiritsa ntchito nkhuni za mitengo ya mchilengedwe posamalira foda ameneyu mopitira mwezo kukufumizitsa kudulidwa kwa nkhalango komanso kukuyika pa chiopsezo malambira achilengedwe ofunikira poteteza mitengo ndi zinyama zosiyanasiyana zakuthengo. Kutengera ndi zankho la Albino, boma la dziko lino likulimbikitsa alimi ndi makampani ogwira ntchito ya fodya kugwiritsa ntchito njira zina zopangira izi komanso nkhuni zochokera ku nkhalango zochita kudzalidwa pofuna kuti chitukuko cha chuma chidziyenderabe imodzi ndi kutetezeredwa kwa zinthu zachilengedwe. Anthu oposera 950 akhala ndi mwayi wa kuyamba kugwira ntchito chaka chino m'boma la Kalabasa ku Tete kudzera mprojekiti ya Transformat imene inakhazikitsidwa mwezi wa June chaka chatha ndi Daniel Chap, prezidenti wa dziko lino. Ntchito imeneyi yachitokoko chokhazikika cha anthu ikupitirizabe kubweretsa kusintha pa chuma komanso kulimbikitsa anthu kudzilemba ntchito pawokha ndi kuchitira pa chuma. Pa gulu la nthambi zosiyanasiyana za ntchitozo pali ya zaulimi, kufuya nkhuku, nsomba ndi zina zotere m'midzi zimene zikuoneka kuti ndi zofunikira kwambiri pa kutsimikizira kupezeka kwa chakudya chokwanira komanso kuonjezera zokolola mdziko muno. Kutengera ndi zankhula DC Mens Cardozo wa boma la Kalabasa ku Tete zikuonetsa kuti pa anthu oposera 950 amene apeze ntchito pafupifupi 750 ndi achinyamata am'boma lomwero. Dziko la Mozambique lingathe posachedwapa kuchepetsa mchiridwe wakugula nsomba za mtundu wa horse mackerel carapau kuchokera ku Namibia ndi maiko ena chifukwa cha kugwiritsa ntchito njira za makono pa ntchito ya kufuya nsomba. Zili mapulani a boma la dziko lino kuonjezera ulimi wa nsomba za mtundu wa pende tilapia madziwe komanso kukhazikitsa makola oyandama maukonda pamwamba kwa basi pa madzi ndi cholinga cha kupeza njira yokhazikika yothandizira msika wa mdziko muno. Njirayi yayamba kale kugwiritsidwa ntchito mzigawo zosiyanasiyana za mdziko muno zimene zili ndi mwayiwu wabwino wa usodzi pamene ulimi wa nsomba ukupitiriza kukula kudzera mnjira zoyendetsedwa bwino lomwe. Nkhani yalengezedwa ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi Roberto Albino pa ulendo wake wa ntchito ndira malo pangira za ulimi ndi usodzi mchigawo cha Tete. Pali maganizo akuti boma la dziko lino likhazikitsa nthambi yoona zachitukuko kummwera kwa dziko lino chumbali lidza kala ndicholinga chakutukula mosavuta komanso kupiritsa patsogolo chitukuko cha zigawo zamaputu Nyambane ndi Gaza. Nkhani alengezedwa ndi Salim Falah, nduna yona zamapulani ndi chitukuko mdziko muno mkati mwa ulendo wake wa ntchito oyendera chigawo cha Tete. Ndunayi mayankhula izi kutsatira kudutsa kwa zaka 16.11 za kukhazikitsidwa kwa nthambi yona za chitukuko cha kuchigwa cha Zambezi. Agencia Desenvolvimento de Vale de Zambezi vala pondezira nati chakhala chinthu chodandaulitsa kwambiri kuona masiku apitawo mavuto azayengedwa adakhudza zigawo zakumwera kwa dziko lino ndi kuona mpondamatika akusowapo adalira. Komiti yona za zokambirana zabata ndi mtendere pandale mdziko muno yapempha anthu am'magulu onse kuti alengerepo mbali pa zinchiro za kumva maganizo anthu zimene zikuchitika pofuna kuti kusintha kwa malamulo achisankho kuyendere pa maganizo anthu mdziko muno. Pempholi labwera pa nthawi imene pakuchitika ndime yachiwiri ya zinchiro za kumva maganizo anthu pofuna kusonkhanitsa maganizo onse a mdziko muno ndi amene ali kunja kwa dziko lino pa njira zosiyanasiyana zosinthira malamulo azisankho. Wapampando wa komiti yona za zokambirana za bata ndi mtendere pa ndale mdziko muno Ismail Musam akuti ndime imene kuchitika pambuyo pa kusonkhanitsa pamodzi maganizo amene anaperekedwa ndime yoyamba ya zinchirozi. Ismail Musa kuti ndipofunika kuti anthu onse atengerepo mbali pa ntchitoyi kuti pakhale maganizo ochuluka amene akuimira anthu onse a mdziko muno. Pomaliza zene kuti nthambi yofalitsa nkhani Sociedade de Noticias itsimikizira za kupitiliza kulemekeza ndi kuzindikira kugwira ntchito ake amene akhala akuchita bwino pa ntchito zawo. Lonjezo lidaperekedwa kumapeto kwa sabata yangothayi ndi nthumwi ya bungwe ili mchigawo cha Tete pamwamba opereka ziphaso zoyamikira ogwira ntchito amene apumitsidwa pa ntchito pension. Felix Dalilani akuti kuyamikirako kuli ndi cholinga chionetsa kufunika kwa ogwira ntchito amene pa nthawi imene ankagwira ntchito zawo ankatsatira malamulo a ntchito komanso kuthandiza kukuza nthambi ya ntchito. Dalilani akutinso nthambi yofalitsa nkhani Sociedade de Noticias yakwanisa zaka 100 zana limodzi kuchokera pamene inakhazikitsidwa chifukwa cha kudzipereka ndi ntchito yabwino kwa kugwira ntchito ake. Poyankhula mdzina la anthu asanu amene ayamikiridwa, Bernard Carlos woyamikira utsogoleri wa nthambi chifukwa cha kuzindikira anthu amene anatumikira mokhulupirika poteteza zofuna za kampani. Zinali nkhani kuchokera mchigawo cha Tete. Ndine Noah Chirima Mpunga.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubaletsa sani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mawalesi anu chidzulo chino. Malonje amene akufikeni program ya kodi mudziva yomwakonzi komanso kwatsirani ndine Opsambebe ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti program imene iyi kufikani mogwirisana ndi anzathu ochokera ku Jaku Radio Mozambique. Ndeti ntione pa mitu ya nkhani. Njonja ina mboma laka senengwa itedwa uniolo kamba kuotetsera nkhuli pa mwana wopeza moko ndi mudziva.
1: Ndipo aphana kamba kankhani yokhudza nthaka kodi mudziva.
0: Mwanyaniche ipangitsa njonja ina udzipeza mchipatala pambuyo popwetekeka kuziwala zobisika kodi mudziva.
1: Ndipo chidakwa atenthedwa kamba ndithu kolikwira mowa motheratu ntchito kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiyetserowe mkati mwa ndime tsopano. Njonza ina mboma la kasenengwa itedwa uniolo kamba kogwirira kamwana kachepere kodi mudziva. Apolisi mboma la kasenengwa kuma kwa dzikoli atathira uniolo njonza ina ya nkhuli ya mchiwuno ya zaka zakubadwa 32. Yemwenso akuti ali ndi azikazi ambiri mbiri ati chifukwa chogwirira mwana wachitsikana yemwe ndi mwana wopezamo wa zaka zakubadwa 14. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za kuthedwa uniolo kwa gift pili wokhala pa mudzi pa Sekani kudera mfumi Shoro yemwe akuti nkhani imeneyi ati inachitika ndi nthawi ya 20 hours pa June 19, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi akamtsikana kameneka ati analipo ndi maganizo pa ubwenzi pakati pa mwana wawo ameneyu ndi amuna awo amenewa. Ndipo atanayamba walondola basi mpaka kenaka anawagwira kwiyo akuchita za mserufu. Ndikutoganiziridwa ameneyu akuti anapapata kwa mkazi waka mine yukuta asapeleke nkhani mine yikulikonse na amulonjeza kuti adzampatsa ng'ombe komanso akuti sadzabweza ponso zimenezo. Koma dzipambuyo pomkhumitsa nawo mafunso ati kamwana kameneka ati kanaulula kuti akulu amenewa akhala akuchita nako za mserufu kwa nthawi yayitali ndipo anakaopseza kuti adzakapha ngati kaulula zimenezi. Iwana afotokoza kutoganiziridwa ameneyu ati pa ntsawina akuti anakapwetseka kamwana kameneka komanso nuchita nako za mserufu pafupi ndi munda ndipo ati nthawi zina analuti dzimula kamwana kameneka komanso ukaperekitsa. Ndiye Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi aka mwana ameneyu anachero pereka nkhani imeneyi ku polisi kutsatira uchokera popeza kuti ati sankala ndi thandizo lokwanira uchoka ku azikazi anzake. Ndiye kuti mayi ameneyu anali mkazi wachitatu ku bambo amene wa. Ndiye nkhani imeneyi kenaka inaperekedwa ku akuluakulu basi kenaka niperekedwa ku apolisi. Ndiye kuti mkulu ameneyu tsopano ali masofolo mchitolokosi cha polisi uyembekeza kuti aonekere mbwalo la milandu. Kanda yongo badwa kumene itayidwa mshomeka kodi mudziva. Zamveka uchokera mkomboni ya ipusukiro kumzinda wa Kitwe kumikodi kuti kanda lina kumweko lapezedwa lotayidwa pa msiku. Anthu akomweko akuti anapeza kanda limene limamawa apo kuti mchombo ukalibonodulidwa. Ndiye akuti anadziwitsa wa Neighborhood Watch omwa kuti anathamangira kumweko ukawona zimenezo. Basi ati kenako Bambo Max Mwira azaka 44 omwe akuti akhala kumweko komanso agwirira ntchito ku Police Community Crime Prevention Unit omwe amagwira ntchito ndi anthu kumalo okhala ati iwo wandi wanapereka nkhani imene iyi kuwa polisi pambuyo pokotoka kuntchito. Iwazi anali kudziyendera pomwe anadziwitsidwa za nkhani imene iyi. Mkulu wa polisi ku migodi Bambo Mwala Yuyi anafotokoza kuti amwira anakotoka kuntchito ndi nthawi ya 06 hours pomwe anadziwitsidwa zakuti khanda inali yotayidwa ndipo inali yokufa kale. Bambo Mwira anathamangira komweko basi kenaka napereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Ndiye a polisi nakonso ati anapita komweko kuti akaone chamaso khanda limeneli ndipo ati anayipezadi khanda limeneli apo kuti mchombo ni wosadulidwa. Khanda imeneyi inanyamulidwa niperekedwa ku chipatala chapafupi komwe kuti dotolo anapimapima ndi kutsimikiza kuti khandalo linali litamwalira kale. Basi kenaka anapereka kusaini kuchipatala cha komweko. Apolisi alifufuza nkhani imeneyi ndipo ncholinga chofuna kuti apeze mayi yemwe anataya khanda imeneyi kuti lamulo limfikire.
1: Ndipo akopha mzake kamba kokangana pa nthaka kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la Senga hii ukudela la kumpoto kwa dzikoli ali yakali yakali kufunafuna njonda ina yomwe pano kuganizirika kuti inapha mkulu wina wa zaka zakubadwa 52 yapa mudzi wa Matunga mdela la mfumu ya Ndodo Ansokolo. Ndiye kuti mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndwatsimikiza za nkhani imeneyi kwatolangana anzathu azanisi mboma la Kasama. Bambo Mulonda vati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi ya Kusenga Hill komwe ndithu ndi police post yomwe ili pansi pa polisi yaikulu ya Mbala police station pa tsiku la chinayi sabata la thalimu. Onati nkhani imene iye maka inaperekedwa mmawa ndi mayi Josephine Nachula azaka zakubadwa 79 umwe anadziwitsa polisi kuti mwana wawo John Silavwe anali ndithu atamwalira pambuyo potimbidwa ndi njonda ina yomwe yatchula dzina kuti ndi Simon Kafungo imwenso ndi wa pamudzi umenewu wa Matunga. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga Bambo Mulonda anena kuti kufufuza koyamba kwasonyeza kuti anthuwa ndithu pa mwezi wa November chaka chatha cha 2025 akuti ndithu Silavwe anali ndithu atalowa ndithu mpangano ndi mkulu ameneyu wa dzina loti Kafungo emwe basi anapangana kuti ampatseko thumba limodzi la fataleza ndipo kenaka akuti iwo ndithu Asilavwe anabudulirako ina mwanthaka yawo. Ndiyakuti ngakhale kuti iwo wanapangana zimenezi akuti fataleza umenewu sunaperekedwe konse kuchoka chaka chatha mpaka chaka chino. Ndiyakuti pa tsiku ndithu la pa 20 June nthawi ya 16 koloko akuti Silavwe anapita ku nyumba kwa Kafungo ukafunsa kuti kodi nchiyani chomwe chikuchitika pa fataleza uja omwe ndithu anali atapangana. Akuti Kafungo pomva zimenezi anakuya nazo nati kupusa nkutani basi pamenepo akuti anayamba kutidzimula Silavwe kosaneneka. Akuti anamtidzimula kosaneneka makofi zibakera ndi zina zotere kufikira ndithu atafoka. Bambo Mulonda apitiriza kunena kuti Silavwe anakhala ndithu akudandaula makamaka kupweteka kwa mimba kudzanso mchifuwa ndipo akuti iye anakhala ndithu akudwala kotere kuvutikira mpaka ndithu pa tsiku la 24 June ndi nthawi ya 04 koloko pomwe iye anati ndagona pano. Akutatamwalira chotere mzake uja Kafungo anangoti pano pachepa basi analoba mang'alu kuthaba. Pa nthawi yomwe nkhani imatifika polisi anali akalibe kumgwira ndithu Kafungo ameneyu koma ayi ndithu ali pa uzimba wosaneneka kumfunafuna kuti mpaka athane naye. Ndiye pano apolisi apempha kuti aliyense yemwe angadziweko komwe Simon Kafungo ameneyu akobisala kuti awadziwitse kotero kuti amthire nawo nyolo akaonekere mʼbwalo la milandu. Ndipo nkhani zochita na chipongwe chokhachokhachi avulaza akazi wa malume wake kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa 27 ya mboma la Chingola kudera ku migodi Pano ndithu aitira nawo nyolo a polisi pomganzira kuti anabaya ndithu ndi mpeni akazi wa malume wake. Pambuyo ndithu pokangana ndiponso anavulazanso anthu ena atatu ambanja. Akuti izi zinadza kuchokera ndithu kalekale pomwe akuti pa banja limeneli mkulu ameneyu pandi akazi wa malume wake. Akuti ndithu sanali kugwirizana anali kupenyerana champhepete. Akuti ndithu iwowa chidani chawo chimenechi chinali chakalulu mgalu chota akaonana. Basi ntchito nkupenyerana champhepete ngati akhwedzule. Ndiakuti patsiku limeneli njonda imeneyi yomwe aitchula dzina kuti ndi musekwa mungala. Auta anapita ndithu kunyumba kwa akazi wa malume wake omwe aitchula dzina kuti ndi mayi Shira Nayame azaka zakubadwa makumi asanu. Akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anawapeza akukonza ndithu chakudya chamaba mchipinda ndithu chophikira. Ndiye anthuwa omwe atakhala kwa zaka zokwanira ngati zisanu sakukambitsana. Akuti basi atakumana chotere chinali ndithu chija chibale chakalulu mgalu choti akakumana basi mpaka wina afe. Ndi pamenepa akuti mkulu ameneyu musekwa anayamba ndithu kutidzimula akazi wa malume wake kenaka nababaya ndithu mchifuwa kudzanso ndithu kudzanja la manja. Akuti achibale ena ukwanira ngati atatu omwe anayesa kuti avaletserere ndithu amayi Shira Nayame. Akuti nawonso anachita tsoka akayamba kuti njonda imeneyi nawonso ndithu inavavulaza ndithu pobabaya. Ndiye pano akuti mayi Nayame anachitothamangira nawo kuchipatala chanchanga North General Hospital komwe pa nthawi imwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiponso ena ambanja ukwanira ngati atatu akuti nawonso pamenepa anavulazika. Izi abale panga zinachitika mboma la Chingola.
0: Mwani aniche apangitsa njonza ina ya mumzinda uno wa Lusaka mpaka mchipatala kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya mumzinda uno wa Lusaka atiri mchipatala kulandira thandizo pambuyo pakuti ziwalo zake zobisika ati zinapwetekeka pambuyo popita pa maulendo ambiri mbiri ndi mayi wina. Ndiye kuti azonsezi nzakuti njonda imeneyi ati inakonzekera kuti ipite pa maulendo ndi okondedwa wake koma kuti akalibe kuyamba njonda imeneyi ati ioneka inama mankhwala wofuna kuti apite pa maulendo ambiri mbiri monga nkhondo ni pabedi komanso mwani aniche. Njonda imene ya zaka zakubadwa 34. Ati zimenezi zinapangitsa kuti ati umuna wake ndithu ulimbe mopitirira mu Yesu. Zomwe zinapangitsa kuti upwetekeke pa nthawi yomwe analopita pa maulendo. Malinga ndi malipoloti. Ati akulu amene wapali pano ali mchipatala ulandira thandizo pomwe akuti anaperekedwa ukachitidwa operationi. Ndiye akuti adotolo omwe anaona akulu amenewa akuti anapeza kuti anali kuchoka magazi maka ku chiwalo chobisika komanso ati anapezeka kuti zinthu zina ati zinaonongeka maka maka mpaipi mopita mikodzo. Ndiye akuti chifukwa cha nkhani imeneyi ati adotolo sanachitire mwina basi koma tamangitsa akulu amenewa kukachitidwa operationi mwa msanga msanga. Ndiye kuti gulu la dotolo ati akhale kugwirapo ntchito pa akulu amenewa popeza kuti zolo zobisika zinaonongeka kwa dzaonani ndipo ati pali pano akupeza kobwino.
1: Ndipo chidakwa apsera mu msasa kuchionetsero cha zaulimi kwati mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zapakati pa makumi awiri ndi sanu 25 kudzanso makumi atatu sate. Pano ndithu anapsa kosaneneka pa nthawi ya chionetsero cha zaulimi chomwe chinachitika pa mudzi wa Kabanana mboma la Chama. Izi zinachitika pa tsiku la chiweru pomwe kumeneko ndithu kunali chionetsero cha zaulimi. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati chionetsero chimenechi chinatha chabe bwinobwino koma pambuyo pake akuti anthu anakhalira ndithu kumeneko komwe anayamba ndithu kuti dzimula jolopiko. Ndechapa no akutakula amene wakoneka ngati anautunga mokwana ndithu jolopiko amene tero ndithu anapita kukagona mu msasa wina omwe unali womanga ndithu ndi udzu momwe anali kugulitsiramo chakudya ndi mmenemo akutakula amene wa tunagwira tulo tofanato basi na gona kosaneneka koma kuti anthu osadziwika bwino kuneka ngati anayatsa moto omwe ndithu unakwerera kenaka moto unakakwerera ndithu ku msasa umene wa udzu momwe mnali ndithu mkulu amene yu ndipo amenepa akuti mkulu amene yukamba ndithu kuoledzera ndithu bedebede anakanga kuti athawe ndipo anapsa kosaneneka ndiye anthu ndi wanachita ophula akulu amenewa ku moto kenaka anakomoka ndiyakuti nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi pomwe ndithu anachita kuimba lamya usiku ndi nthawi ya 22 sate kuchokera kwa daliso chavula wapamudzi amene wakabanana yemwe anapereka lipoloti loti munthu ameneyu yemwe pambuyo pake anadziwika dzina kuti ndi Zairo Bota anali ndithu atapsa ndi moto akuti Zairo Bota ameneyu anali kuchokera pamudzi wakatangalika yomwe ndithu ipezeka mdera la mfumu Kambombo akuti pano chikoneka kuti kamba koledzera kumeneku akulu amenewa anakanga ndithu kuti agulitse minyendo yawo athawe moto umenewu kenaka ndithu ndikupsera momo ndiye pano anayesa kuthamangira nawo kuchipatala chachikulu cha mboma la chama koma zachisoni nkhani yomwe yangotifika posachedwapa ndiyakuti Zairo Bota ameneyu payera ndithu wamwalira kamba ka moto umenewu iza abale banga zinachitika ndithu mboma la chama momwe ndithu chida kwa wina analedzera kuothera tunchito kenaka nakagona mu msasa omwe unakwerera moto ndipo pano anapsa kusaneneka tingokuti mzimu wake use mumtendere ndipo dziko la Democratic Republic of Congo lipereka dziko linzake la Rwanda ku bwalo la milandu kodi mudziwa zamveka kuti dziko la Democratic Republic of Congo lakamang'ala ku bwalo la milandu lalikulu la pa dziko lapansi la International Court of Justice ICJ mwachidule kukadandaula ndithu kuti dziko la Rwanda yakhala yakudzivutitsa kwambiri makapo wathira nkhondo ndi kuphwanya malamulo a mayiko a pa dziko lapansi ndiye kuti kulingana ndi lipoloti lomwe asindikiza atolankhani a BBC akuti boma la dziko la DRC Congo ya dziko la Congo pano akuti yakadandaula kuti dziko la Rwanda yakhala ndithu itapereka asilikali yake omwe ndithu akuthandiza zigawenga ndithu kumeneko zomwe zikulimbana ndi dziko la DRC akuti zimenezi zakhala zikuchitika kuchokera ndithu mchaka cha 1994 ndiye pano iwo baganiza kuti ndibwino angopereka dziko limene la Rwanda kubwalo la milandu yakuti pa tsiku la chisanu nduna yoona pa za chilungamo mdziko la Congo Guillaume Andadi anati dziko lawo likufuna chilungamo kamba kuti dziko la Rwanda lakhala ndithu likuphwanya ndithu mwamwano maphangano onse apayiko apansi pano omwe ndithu akuona pa kuchingiriza ndithu nkhondo ya pa mitundu kudzanso kusankhana mitundu zomwezo zikupondereza ufulu wa zimayi kudzanso ndi nkhanza zochitika ndiye pano pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti dziko la Rwanda inalikalebe kuyankha pa zomwe ndithu dziko la DRC yachita zoyipereka ndithu kubwalo la milandu koma kuti kumbuyo ku dziko la Rwanda lakhala yokukana kwa mutu wa galu kuti iyo sikuchitapo chilichonse maka pa nkhani yothandiza zigawenga zomwe zikugwepana ndi boma la dziko la Democratic Republic of Congo koma kuti akatswiri yena bungu la United Nations kudzanso mayiko ena ndithu akulaya akhala akulata chala Rwanda kuti ndiye ndithu akhala akuthandiza zigawenga za M23 zomwe zakhala zikukhalitsa champhepete boma la dziko la Democratic Republic of Congo kumwe akumenyana ndi zigawenga zimene za M23 makamaka kugawo la kumapa kwa dzikolo la Congo DRM ndiye pano tizamva tidzaona ndithu zomwe ndithu Rwanda adzayankhapo pamenepa pomwe ayipereka ndithu kubwalo limene la ICJ lomwe lipezeka mdziko la Netherlands ndipo tikali ndithu kunkhani za mayiko akunja amenewa dziko la Burkina Faso lithetsa ubale wake ndi dziko la France kodi mudziwa. Zamveka kuti dziko la Burkina Faso pano lomwe kutsogoleredwa ndi asilikali kudzera mwa Ibrahim Traore pano ndithu lathetsa ubale wake ndi dziko la France lomwe ndithu linali kulamulira dziko la Burkina Faso kumbuyo kumi. Ndiye kuti ubale pakati pa Burkina Faso kudzanso ndi France wakhala ndithu woseweyeka kuchokera pomwe Captain Ibrahim Traore anatenga ulamuliro mwa mphamvu mchaka cha 2022. Ndipo ye anati pano amayiko ndithu akulaya ndiwo ndithu akupangitsa kuti mdzikolo mukhale mavuto. Muthenga omwe inapereka ndithu nduna ya zamtokoma pa tsiku la chisanu ya dziko la Burkina Faso apingidwende Gilbert Nkorodiago anati France pano wakhala ndithu akuchitira zoyipa dzikolo la Burkina Faso. Ndiye pano nduna unduna wona pankhani zakunja kwa dziko la France vati ndithu zomwe akulankhula paganizo lawo limene la Burkina Faso ndizaziyi zopanda mchere. Ndipo anati iwo ndithu sakunzunza ndithu maka mkhalidwe umenewu wochita ndithu chiwawa omwe kuchitika ndithu mdzikolo la Burkina Faso. Ndiye kuti Burkina Faso mpumanso ndi dziko loyandikana nawo ya Mali pano ndithu akhala akugwebana ndi zigawenga zachisalamu zomwe ndithu zakhala zikuukira maka maboma awiri wa
0: mwana wopezamo atentha nyumba kamba kakuti sankafuna kuti amayi wake akwatiridweso kodi mudziwa. Mwana wina wazaka zakubadwa 21 akuti akuganiziridwa kuti anatentha nyumba ati kamba kakuti kamlumbwana kameneka sikanafune kuti amayi yake aloweso mbanja ndi mwamuna wina. Ndiye akuti pali pano kamlumbwana kameneka kathudwa uniono potentha nyumba imeneyi ya banja. Mkulu wa polisi kumba kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anauza atolankhana nzathu achipata Legacy kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 05 hours pa Lachiweru pa June 27, 2026 pamudzi pa Katangalika mdera la mfumu Kambombo mboma la chama ndipo kuti katundu ofika pa 7520 kwacha unaonongeka. Malinga ndi Bambo Mwemba atoganiziridwa amene yodzika ndi dzina lakuti Elijah Kumwenda ati anabwerera kuchokera kwa Chibale pa tsiku la June 24 ndiye akuti mamwake ati mkulu ameneyo akuganiziridwa kuti anayamba usuta fodya osadzika bwinobwino apo nkuti alikuthwa chingwanja pomwe akuti anaopseza kuti adzapha amayi yake chifukwa anakwatiwanso ndi mwamuna wina. Iye anaopseza kuti adzapha onse awiri wa zomwe zinapangitsa kuti athawe ndi kupita ukabisala kwina. Ndi akuti kenaka anaona mwana wawo ameneyu ati akuyatsa nyumba yawo momwe anathawa. Ndi anthu akomweko anathamangira komweko basi kenaka nagwira njonda imeneyi nayipereka kuwa polisi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti malinga zomwe afufuzako a polisi ati moto umenewu unatenthedwa kugwetsera nkhuni zomwe akuti anatenga mumalo ophikira kaya kuti mu kitchen basi napita ukayatsa nyumba imeneyi. Ndiye kuti njonza imeneyi ati pali pano ili mstorokosi cha polisi uyembekeza kuti ilowe mbwalo la milandu. Omvera nondi nkhani imene itafika mapeto kwa zimatina kunza mprogramu yathu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Ndiye moyimirirako Roda Nkula pa makina ina ndina opsa mbewe pamodzi ndi msanga
1: Humphrey Mwale tingoti chapita.

Munati kumvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Titsogoze kwambiri chifukwa cha nkhani zimenezi. Nkhani zimene amatipasira pamenepo Opusa Mbewe. Ndi anzawo makamaka tu programu ya Kodi Mudziwa. Ya tatulapo kanthu pamenepa. Programu ya Kodi Mudziwa ndi programu ya bwino kwa basi. Kumanso programu imene imatithandiza kuunikirapo zina ndi zina kuziona madera osiyana-siyana kuti kodi anzathuwa ndiye zinthu zimayendako motani. Ndiye choncho haitathokoze anzathu amenewa chifukwa cha zinthu zimene atikumbusa pamenepa komanso zomwe atipasa pamenepa chifukwa ndi programu ndithu yabwino imeneyi kuchokera kwa anthu amenewa. Ndiye hai tiyamike kwambiri chifukwa cha programu yokomayi, programu ya mtengo wapatali imene mukumvera pakali pano. Chifukwa kumvera programu yabwino ngati imeneyi ndi njira imodzi yopangisa kuti yayi chitukuko chama uthenga usiyana chipite patsogolo. Ndiye mafuno abwino adze kwa inu nonse ameni mmakonda kumvera wairesi imeneyi, chifukwa ndi wairesi ya pamwamba, wairesi yomwe cholinga chake ndi kudziwisa, kupunzisa komanso ndi kusangalatsa komwe. Ndiye chauta akudaliseni kwina kuli konseko kumene mukupezekako. Pano tiyeni tibwere ndi mwamwali akuti bwanji.

Esatto, sai dire che quello che abbiamo tempo è radio Mozambique, è il ya nsiku ya chiposi standhatu mwesuru wa chinomu ya gore la zuru zuiri mwako mawiri na matandhatu kukagombe ka makaneta kumara kweni chikao cha Maputo ya nukuti mtombozi wa nyimbereka kumauri ya manungumayano nipari kuti pakana pana kanata kumumburugina nena konera za chifano na kunja kuna tsikolino mai Maria Manuela Lucas wali kwenika ku Lituania ata shitimbali lerolino pansindo kumbukira kupita kwa nsiku ikulu ya dziko la Lituania wanthu kusaya kuli wengeka nditi umijawo itse nchimil ndiwo mwambalusa moyo pakupita kwa gole pa dziko lensera pansi na thangwe la ngozi zapaseu kusumbu wanthu wanikufuna mbuto yabwino ya ulapi ndipo ichikhala na mbuto yakusungira mitembo pakusaya kulengana zina so mutabweresa kumauru kuno ni zathu za lero kuchokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mozambique mabasa yathu ya nchinyongo ye

0: tinthena kwenera sakunja aiti tinthena yakwenera sachifano na nkhani sakunja kuna boma la dziko lino Maria Manuela Lucas omwe alikoneka ku Lithuania atachite mbale kumauli kuno pa nyumba ya mtongi wa dziko lile mbaba sindi wa kupita kwa dziko guru ya dziko lile yomwe ili kukumbukiridwa lero lino Lithuania ni dziko la kumalizira pa chisungiro chomwe mai Maria Manuela Lucas alikusungira siku zino kuna madziko ya zungu mbuye muono mai Maria Manuela Lucas adasungira madziko ya Finlandia, Romania na Polonia ndiye kusumpo nkhani zobozaveka ziri kulewa kuti mvuto likulu lili kukhala la kusaika kwa mvuto ya kusungira mitembo antikaza mortuaria pakusaya kulenga na thandizo lina. Ii ni nkhani modafika na nimbu waboma la tsikulino omwe alikupitira chigawo chino cha tete mai Kristina Mafumu omwe akaperekezidwa na mwanzathu uyu ni Felisianti yoku chipande cha mfuru limwetu nchachibongatuzi kuchipande cha mfuru limwetu kunesa makamaka kwa mbuto kusungira mitimbu omwe asinji nkhawa sawo alikubaka bakadikia omwe alikubaka kwesa ntsiku la Zambia chifonjo mungatuzi kuchipata chankani mwe Felician.
1: Mbumba ya patsinde la boma la zumbu nchigawu shatete ili kudandaula ishikumbira kuna boma kutili watandize kwa kazikisira mbuto ya kukonkopta mitembo pa nyumba ikulu ya urapi mboma la zumbu. O mwe adasheza na radio Mosambiki kuzumbu adalewa kuti akagwedwa na nkawa zimba wanesa kwenye kwenye tangwe la kuti ambatakula nkawayo shibaka kwesa nziko la Zambia kudigira kukonkopta konzekera sinda wa kapendesedwe akamala nkwenda kukatenga ku Zambia achidzapendesa ku zumbu kutakula komwe ambashitako nkhawa ashika kwesa dziko la Zambia pa ambadzongiwa kobiri zizinji ndiye omwe alibe kobiri ambakapendeseratu nsiku yomwe kunchitika nkhawayo.
2: Ine dzinango ndine Janet Jose Camilo. Kongo kuno kuzumbu kuno tibeka za moto wali o munthu akafa kuno timbatenga kuendesa ku Zambia kaika u kaza moto ya Zambia.
3: Limbakhala basa likulu lense.
2: Ni basa likulu yensene unzenga panango kaenda ku Zambia kule kumenye wako kuti muike munthu yo ngaza moto.
3: Kuti mukaike mumbaikhalini fofolo mumbakapereka kobiri kumwe ku Zambia.
2: Mbaka kobiri zizinji zense zamba jaja wonkulu.
3: Munthu omwe asaikayo kuti mutakuli pano kufika kokuli ku Zambia mumbatakula na barko mmadzimu.
2: Mbatenga na barko kuendesa ku Zambia.
3: Omwe alibe kobiri sakuti atakule na barko kuendesa ku Zambia ndiye alibe pomwe kobiri kumwe ku Zambia kuti akapereke akakwanise kukasungisa mtembo wache kumwe ku Zambia ambashitatani omwe alibe kobiri.
2: Albe kobiriyo ambaendesa nyukaza moto ambatanda kuika umwe kuno basachenda kaikhisa. Timfuna bomayo omwe ku Sidadeku ikonze kaza moto wali akuno kuzumbu. Pala kuti timbaleke kuenda ambo kaika kwanza athu ku Zambia.
4: Dzinangu ndine nina ili kulano. Nchalidi ndiye vuto yekulu kwenye kwenye kukuno ni mwe kaza moto wali kuno kulibe. Ndiye funikayo kuti kaza moto wali kuno kwatu kale kombo. Tilekembo kwenda ku Zambia.
3: Akafa mpo pano mbasto dziratu ni thupo kasa kutakula na barko mmadzimu kwenda ku Zambia.
4: Basi ni ku Zambia basi.
3: Ku Zambia yako mushikapeleka kobiri.
4: Ni kobiri ubagali. Ngati bvumize lini. Wale wakusauka wale basi akafa alibe kuti atandizike na kobiri. Angonesa kwangu nokumwi mangwana yake kutaya. Amwana kobiri andikira wana wawa nangu alintalitali ambaendesa ku Zambia.
3: Kutakula pano na barko kuendesa ku Zambia nsiku yemwe afuna kwenda kukapendesa kumanda ku simitero
4: kwenda katenga ku Zambia yako kakhutula kobiri kwangu kule na kutenga maliroyo kubweresa kulo.
5: Tene Krishna Faruga kushwakati. Chadidi ulibedi. Mbashana ku Zambia basi.
3: Ku Zambia yako basi. Kuti mukakoyese kumweko ku Zambia yako mbakapeleka kobiri mbashatani kobiri sashe simbakhala tani.
5: Mbakapa gari so nenzwambolini tindzingasi. Nenzwambolini.
3: Kondobva kuti munthu afa pano pa zumbu pano wanthu ambachitakhali atu thupukasa.
5: Uyinde nchadidi.
1: Ya khali madandaulo ya wanthu wa kuzumbu kukumbira kuna boma kuti liwathandize kuwakhazikisira mbuto ya kukonkhobza mitembo. Wanthu akasayika pa tsinde la boma la zumbu kuti apume kumbakakoyesa nkhawa mdziko la Zambia.
0: Senezi mwili kuzifisha kuna kunyumba ya mhepu ya ratio Mosambiki ni zatu zaliru ilira mauli ya tsiku ya chiposu kupita kwa nsiku standaru mwezunu wachinumwe gole la bzulu bzuwiri magumawiri na matandatu ndiye tikaku ndiye tikaku sani tikaku dati tikakuzani mbuyo muno vesero watu tikakuzani mbuyo muno Halima mbwe munu kuti mpaka napano mpada kaya yanganidwa mtu mbozu mwada nyembereka kukagombe, kagombe, kamaka, neta kunyansi kwa tsukulini makamaka mbuma na mara kweni nchigao cha Maputo. Mtuhi mpaka napano akanati kuti bulugiridwe nipo likalitsozi na kutibuena ni mozaone kuchipande cha Adzinza wa mtuhi. Baka fufuza kumwe kali kuchitika panopa malingana na nkhani zimwe zapeka zilinkulowa kuti munthu iyi aitiri kukagombeka makaneta ku Marakweni chikao cha Gaza ali kuti munthu mbodzi wanyipereka ku maulu ya malinkhuma yapitaya aindi dzanali munthu iyi adanyipereka pomwe ku pipa ili kwadaenda kukaphara basa kagulu kabodzi komwe kadaenda kayirusa wanthu ninga momwe amakhale na cheru ndipo na mphole mphole angakhala kuti apulika kukagombekale ayayi alikwenda kasamba mwina alikwenda kukametsa. Natangula kuti kumba zaenda aititi natangula kuti kabiri kabiri kukumbairira wanthu wina siya kubadzuwa kuyanchira ipsi ya shitika pandhawe yomwe gurulibozi daenda kumakaneta kuti lika sindike wanthu ninga mwuma nga patisiriba saka gombe kale ka makaneta antipraya de makaneta. Malingana na mkulu wapamudzu makaneta mbuya Rafael Matsuni analewa kuti munthu mwada nyemberekai mpaka napano akanati kuti ambulukire pina nkupensi na moyo pina nkupensi chingazakale chitanda shoka cha munthu akufa kuma mpaka napano ne chitanda ne munthu ana moyo.
6: A nossa equipe se fez em Marta fazer o trabalho de busca. Tivemos que suspender o trabalho porque já não conseguíamos ter a visibilidade do mar. E com a esperança de continuarmos as buscas, continuamos, mas ainda não conseguimos localizar o corpo e continuamos com essa atividade.
0: Natangula kudoka ndipo na kungu maso taona kuti pisikalibu ino kuti time na basali ndipo chiyamba nalo pandhawu ina chomwe tingalewe nchakuti mpaka napano tikanati kumbulukira munthu iyi penu akana moyo pina nkupensi chitanda choka cha munthu wakufa. Mafala ntsogoleri wa mudzi wa makaneta ku Marakweni chigawo cha Maputo mbuya Rafael Matsuvi. Sasa nese mwini kuzibwa kuchokera kuno kunyumba yatu ya mpepo ya Radio Mosambiki ya basa yatu ya nchi nyungwe. Na tere kunja kwa dziko ntongo wa dziko la Amerika ati ili ni dziko lomwe lina mbili yache pa dziko le Nsrapans ndikulu kunyanya ndamphamvu ndipo lidasiyana na madziko yense ya pans palibe womwe ati adzafike pomwe Amerika afika. Anasimikiza mbuya Donald Trump ntongo wa dziko la Amerika pomwe adasimba mafala ya malo makufuna kukumbukira kupita kwa magoli matsana mawina wa mashanu 55 pomwe dziko la Amerika lili pofulu kuchokera mancha mwa tsamunda boma la Inglaterra ipi pa goli la Church Boats matsana manomwe na makumafemba na matanthatu mitsetsentsh i stetesish. Barbarize na batimalize na nkhani ya batimalize na nkhani ya kuti wanthu akusaya kulewengeka ainditu kumidyalo itisentchumili ni omwe alikumbalusa moyo pakupita kwa gole pa dziko la Nsrapansi na thangu la ngusa pasewu mphokwe ikulu ya imfansi imbakhala ya wana na masaka wa magole mashanu mpaka na makumawiri na mafemba. Madziko manomwe yomwe nchita mbali pa madziko yomwe yambakonza ya chigulisa mafuta ya moto anti kumbustive gasolina yatswisa kuti anzatumizira mboko ya mabaliri ya mafuta ya moto yomwe angadzagulisire anzawo pa dziko lapansi tabvukuti pakumbapita kwa ntsiku kuchokera pa mwezi ulikutsa uno pati pamba kunziwe mafuta yomwe yanga kidu mafuta ya moto yomwe yanga kidu mabaliri ya kwanira Church Boats matsana masere na makumasere 188,000 barish pakupita kwa siku na tere mafuta ya moto ya yangaza kunzedwa shughulisidwa madziko ya kunja kuchokera madziko ya Kazakhstan, Kuwait, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Algeria na Oman. Vese watu sikali zatu salero kuchokera kuno kunyumba yatu ya mphepo ya Radio Mosambiki kuti khulupirire mangwana kuyambira pa nthawe si kabira mathawi kumi na imbozi na pindi sishano salamu ino.
7: Mwapera chikau chumija tete panthawi yachi.
0: Inhao ya chizuiso tinamba na chizuiso cha nkawa shiwari wawa Antonio Gerenti kuwenye wakutika na zina la jumbani aroma senyitu kutinyu abigi show ashino fifiti apapa yitu William Abreu Anuru, Hamanyiki, Hussein, na Shamina. Ndipo dawenzi mbukulisa mbuzi na ngombe kukanungola ni kutuisa bali. Na zinza sakusaika kwa nyamu ya wawo. Ezekiel Becker Masango. Umakazika na zina la Banka Shapa. Atasaika mbana ndagwesha ya nsiku ya manikumayano. Na tangwe la ngozi. Ya paseo ukuru wa chino umu nchiku munu antishitara national numero 7 mpimpa ya lift abako alikutisa kuti kawai bangwana iti nyamulibu kuchukera kumbuto ikulu ya ulapi mpagana pamudzi wao Bairo Samora Machel nipo kawai iti penesode bangwana kumauru katurusio rashkutensha la padwe abali na zinza Antoni Chumbani na bali na tisa wenza kutisa usaika kwa Ezekiel Becker Masango kwa kadamu ya katika na tina la Banka Shaba adafa sadali na tango ela nguzi ya paseo ukuru wa chino paseo ukuru wa nchikumuno antishitara nasional numero 7 magamaga mpimpa ya lift abako kawai mangwane itifendese ni kutensha la mpadwe ni kwenza kata kunchezani pambuta kusungira mitembo anti kasa mortuaria pambuto ikulu ya ulapi ya nchika uchino chatete nsimonya muya ukazikiki pantunzi anjimbeleka pabairu Mateo Sasa umutemba wana awiri anji tatsikana awiri Eladia Anuario de Santos aititi Kula kuti anyimbereka ni tsikana wili tsuna apa dzina la mwe likupfeka ni la tsikana mbudzi tingaliko kuti wanyimbereka mwana mbudzi aititi tsikana mbudzi lachi ni Ela Dias Anuario de Santos kana vala vestido yache ya vestido yache chena ndiye ni mwana wa magolima na ya kubwadwa na saya yache ifuira Nifani kumbira umangazio kumoda imira Eladia Anuario de Santos. Kutatuisi mbutu hirienzi ya mpambu sao maingi umengone kipafubina imwe. Ayai kutuisi asukulele wa mabairu. Ayai kutuisi asukulele wa mabairu. Mbisika kwa nisiga. Mbisika nisiratu munga fuwe mitedwe hii. Huwe 36, 37, 16. Oitenta e seis, setenta e sete, dezesseis, trezentos e quarenta e quatro, oitenta e seis, setenta e sete, dezesseis, trezentos e quarenta e quatro, oitenta e seis, vinte e oito, quarenta e seis, novecentos e dez, oitenta e seis, vinte e oito, quarenta e seis, novecentos e dez, oitenta e sete, trinta e oito, cinco, cinco, sessenta e sete, dois, oitenta e sete, trinta e oito, cinco, cinco, sessenta e sete. Está em Tima One CC. Nyumba iria mpepo ya rati Mosambiki ni kutuisa wanfwensi kute damba kukulisa matampa ya ndipu na kumbira penu munga ya fune pjine salini tifikire kuno kurati Mosambiki mputu zina makamaka parikula fura nkungu kumakanga munga fike parikula fura nkungu pa banka pa makanga banka mkwende kwende tukoredori ya Damash angoni sata onse kuchizolo mwondu fika nifa banka ampasa musiana ya Julio akisodi pidi banka chizolo mwondu banka apasa apatsa musiana ya Julio Akisone Pirigulongwe banka Simoni Suse pasika wangwenya kulongo mkafika pasika wangwenya makamaka pa banka la mbuya Simoni Suse. Lero lini munga tandisura farmasi ya Ziyadi ndiyo mwurimbasa mpaka na bantu hayo kumisa usiku. Ilimbasa chifo sishino muna musinda ni farmasi ya Ziyadi ntende ni 84 78 90 60 74 78 90 60 70. Ni farmasi ya Ziyadi yomwe ilimbasa. Lero lino farmasi yomwe inga kutandiseni. Kumi na sunomu na pindi kumi na si femba za seti iza nove i 20 segundu chini nitaimu rinaya kuna kurati mwasabiki. Andi disishabu na pindi kumi na sinomwe za seti iza nove. Ndiyo nitaimu rinaya kuna kunyumbi ya mpepo ya rati mwasabiki. Chisuu na mwanzatu. Zawanda si kena wini mai wa mwe. Kukuni gira bayachi. Kwa ita ulendo mpoka na pana kanatu kubwera. Waima kuponu urukuponi, mbana kimisa, mbana kupambusa. Haidwa nesa kumweku, walewa kutumbwelela leru, ugali jeje chimpaka na bantu. Mwelela ntawezanyo. Na uchisuo. Babi. Saudaji.

0: Uri Ferntukuzi kuchimbira kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki abasatu ya chinyungu Brunezi na zomurinazo mwe mu studio koma sizinjirini za nchigwatwa koma zibuni tukubisele pangono zimo sidaoneka ntsingwa dabarai kuchipacha za masenzeko.
1: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakudza za dziko muno na za madziko ya kunja.
0: Basa za masenzeko chikana kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki pati ambe na mpikisano ukulu wa nkate wa nchikao kushirisha teta ntitifisa ndora umadame pansiko ya mali nkuma kumatizi pansika mali nkuma zanali pa tambo la 25 settembre timo la Shingao TTTB ilarambira ndipo ichiluza na planisi timpadwe mpira obozi na mitanto pandimi ya Oktoba timo la planisi likaluza na mpira obozi ndipo pandimi ya chwiri chikala kwa zira ikali planisi inango idapita mwambamvu kunyanya na luso lense ndipo damba kutulesa la kutoma la chwiri na la chitanto insane ya mitada tulisidwa na Norman wa timu la Shingale ndipo kumbali ya Shingale ya timu la Planisi ndiyo bwino kumbali ya Shingale mula tulesa ni ya Jeu pampindi si nomwe pandime ya kutoma ndiye pandime ya shuita kusanikala Norman pampindi makuma tatu haititi pampindi kumina sishanu makuma tatu na si nomwe ndiko na makumanai na zitatu tirewe 15:38:42 timu la Planisi muda wina zanali Shingao TTTB ndiye kumatitsu kutubotsiko timu la Mulambe Football Club likaruza na Manche Football Club mipira miwiri na minai zvepse mwei wa kutoma pandime ya chwiri ino zvese kwachikumi na wachiwiri wense ndipo kutoma kumbali ya ndime ya chiwiri ino tifuna kusana kuti Samalek Football Club pamutsi na mbira ndipo ichiruza na ADC mpira obodzi na miwiri omwe winangu mudashitika kwa shinda la Afrika kumarara omwe ndambira ndipo ichisosota Football Club ya kushitima na mpira obodzi kumwatitsi tsiroli patambo la Ferrovera kumwatitsi idatasirana na UTSP kusasana mipira miwiri tsinoli patambo la Sportivo idatambira ndipo ichiwina gulu la Football Club ya kuangonia mipira miwiri na libozi timu la Sportivo lomwe mbuyo muno likaruza ndipo tsinoli ikali Sportivo inango ndingalewe kuti Sportivo kukali kupenya kwa gula Sportivo mambo yomu mzindu psikaenda kuipa
2: exatamente a objetivo mesmo é fazer jogo a jogo. Tivemos uma primeira parte onde podíamos aumentar os golos, mas não conseguimos. Na segunda parte tentamos puxar pouco os miúdos para acordar, porque precisava mesmo desses três pontos.
0: Tikafuna ponto status da terceiro ato, o Sportivo é inango, o Sportivo é moe lamuka, o Sportivo é moe custa diligência, o Pampa Uno e sai e cruza, ninguém mais se manzua. Sportivo da Mbabuino, ele cuida sumista quanto azinche, destengari mizinga miwiri mitatu ndipo mbuti ya kutoma ndipo kambira pamwepo idazamba kugwa mpaka na panopa mbuya Gilles Firmenga omwe adawina tsulo ligulu la Football Club ya kuangonia tumashi mbets alibu kukumeidwa ninga momwe gulu lashe lidaima mpikisanoi adalewa kutinya kuchira mabwasi tingaleo kuti ndio omwe alibu chita chiri chenzo kufuna kutira kuchiri mbuno bwino mbwasi lachi ndipo nitsozi la kutibudane mozoni kuma mshimbashitika pina kwenye kutukule kunu mshimtu mzingaza chinchi
3: kumunda kwa mbili timu yosikuri ya menya mpira kuti idakani na kuti ituwene taponya kwa mbili mbizona asu kuma wani kumulisa kwa mbili kogi panga kufuri mpira ya wapeneka
0: mpira ukuzai mkwa kuhisa wina
3: mpira ukubwela mkufunika tuwene mavuru wa mene itakana ole rolo mafunika tika gwene nshito kuti mavuru wa mene utisakari na osu
0: tumani tuma jimbeta pakulua kuti umwe ambati guardaret halibu kutandisa ningalua kuti ndiye umwe wapereka mipira miwiri kuna nsatu kuna walu umwe tingalua kuti adani watu ndipo pa chomwe sportivo chomwe achita angara timela lini kuina mpikisano itangwe ifira mena mendo miwiri omwadibu kutandiza ni mwanza tui omwe lero omwe likaikalini siku yachi ndipo pa tarusa kalewa ugwara tarifu na tere nusemse mwe okulomba ndime ino ya chiwiri tifuna kukusani kutipalani siye mpadwe ikatipa mputu yachi ya dzulo mputu ya kutoma na puntu makumatatu na ibozi sibozi bozi za jinda la Afrika kumarara pamputo ya chwiri pamputo kumalisita tina UTSB ya mwina punto zi nomwe senesi mulikuzi vachakura kuno kunyimba ya mpepo ya ratio Mosambiki ya basa yatu ya nchinyungwe nchimizimu naonega mpikisano wa mpira babairu makumaka Mateo Sansao Mutimba kuchipana cha wana ngono ya datazirana makuru ya kurde te Roma na seti stepo kususa na mpila miwiri umadawine pamuini unte shunyo mwina rambira ndipo chwira tisirte mae na mpila miwiri nalibos Umwada wina mpa mui ni futupo kupa nyamabili ya mwada rambira ndipo chino na mpila ubo Verona. Magulu ya Vale Nyartanda ndipo na zona vede da Zidana. Haiti di gulu la Vale Nyartanda. Ida tambira ndipo chino na zona verde na mpila ubo. Ndiye magulu ya Agias na Union Sportiva Kanungola. Era da Zidana palibu mwada Tulisa Mwanzachi ndipo takazi, tatazi pa mui. Adalusa na 3 Fevereiro mpila ubo na miwiri. Umadalusa mpamui ni matawati mula matawala. Idalusa na Asusion Sportiva kuchikorodwe. Mipira mitatu na miwiri. Ya kali mpikisano ya wanaono. Ndipo kula kula antisenerush. Kurusa kwa kurdu jitoro mpamui. Na gula set stembro. Umadalusa na ewe mipira miwiri na ribots. Umadawina mpamui ni unti shunyo. Umadawina sete mai na mipira minai. Umadawina mpamui ni futupogulba nyumabira. Na mipira mitatu idawina Verona. Val Tenyartan Rambira ndipo ichwina zona verde mpira miwiri na ribots ndiye Agias Rambira ndipo ichwina Union Sportiva Kalungwala mpira miwiri na ribots umadawina mpa mwini tatazi umadawina ndipo ichwina adawina 3 fever na mpira ribots matawale adawina Union Sportiva Shikolodwe mpira minai na miwiri kuchipande cha maguru ya wanangono mwani kutukulera ni 3 Fevereiro na ponto kumi na ibozi kusabwela unte shuna ponto kumi pambute shuiri pambute shitati na kurdi Roma na ponto September soko yungu kanati kuhina panopa ni timu la matawala kuchipande cha kula kulu na ponto kumi na zishano ili kutukulera mpikisano wetinei ni futupo kulu mwenye mabila kutabwela seti stembo na ponto kumi na suiri pambute shuiri ayeti kwa na ponto kumi na ibozi pambute shuiri 11 pontos na punto sinomu tina 3 Fevereiro pa mputo ya chitatu na punto sinomu pa mputo kumalisida matawala na punto zi tatu soka marmalize na mpikisano ukulu wa nchikumuno mundial te futbola nzatu wakalimbandanga mpikisano ukulu pa tzikule sirapansi anti mundial te futbola umakadashitika matziku ya Canada

0: umwe ari kufuna kuruza wense ari kufuna kuhina kufuna kuruza na vesele watu kuti kushibanja maguri ya kuno kwa Afrika umakada imbiri la Afrika mpaka na pano umakada imbiri la Afrika mpaka na pano maguri wa wini yoka yense ya kumagret ayetiti ni Afrika inde kuma ni Afrika zungu Afrika branca na tere tina maguru mawili yoka Maroku shuna Egypto ndiyo womu ya hada imirira Afrika uno kakusane mbwe munu kutu wali mbadanga mpikisa luguru wa kushitokume ya na mwendo patzikule Sravansa nti mundial football Spanya Portugal ni mpikisano wa usiku munu kambira pantahusi femba za usiku finti maores omwe ati ya wini pagati pambali zuhirizi Spanya Portugal ansali mbana na omwe ati ya wini mpikisano Stars Unidos da America Bélgica omwe uli mangwana kumashibi sekuno timu la Inglaterra la wina Mexico na mipira mitatu na miwili ndipo dzulu Norwega idabweza kumui timu la Brazil ulomwada liwina na mipira miwili na libo serwakale kuti Afrika panopa ana maguru mawili yoka yomakada imirira Afrika tirikulewa Marokos na Egypto pana wina mwani kuti chikulipiri chifu cha kuti Afrika umasala yata awiri wakawa pa awiri wa mbotu na mpwenta kwa wanisi mputu ya shtatu ayayi mputu ya kumalizida ya chishana
1: tingafuna kuona mpano tenge tilimbigire na Maroko na Egypto kutogolo timfika porque mpira ndio huyo akulatiza tsapano na mpira ndio wakalikale hii ne azunguara kuona mbo kuti mpira ndio wa Afrika kushita ni mpira ndio kuti ife mbotu kudabwambo maisha tina chikulipirire kuti timfika kunango
2: sikura pa chifunika chigoli chilenga na Afrika
1: tukwenda kutengiti kulupire na Afrika Afrika mburengiti nembembo dzina lato tsogoloko tatenda
3: mari zvina rose
2: Afrika ai akana fara mapikisano mweti ba kulupire chikudu chikalipo
3: ah chikulupire chikalipo tangore zikada imbira zviri ndao zikaliza hizo simba zao mazi chikulupire chikalipo nokwenda
2: Maroko shida Egypto angachita msiponi pamhagun
3: amwa anchita msiponi iwa kuchita kale ndipo tenga pitizo cha msiponi ifembo tukukulupira kuti wankwanisa
0: patori pino atakwanisa kupamba kuno Maroko shida Egypto ni maguru mawili yoka yo mwakada imirira yakada imirira Afrika uno yanango hiya burira kale kumwe ni somo karagoresa kuma kuno pamba satu ya sema senzi kusala bwino
4: Basa la masenzeko ya mpira. Mwe timbakudza za dziko muno na za madziko ya kunja.
0: Tikurubirire ndawe ina nga mfisiri wa archi kuna kuna kunyumba mpepu ya rati Mosambiku. Lea wanebo kutipa ndawe standatu. Tizifika na nkani za nchiputikizi. Zisa kumalizida wa sayatu ya nchinyungu. Zisa kumalizida kumawurukuno.

Anza tsuku Malawi ali popandula kuti burani mutsaone kupita kwa makole makuma tantantu na ma 82 anos pomwe boma tsikola kale nas niasalande na niasalandia nasalandia kan sambali libone kale kale mwere kana zina limwere kwacha kwacha nthawi ya asingi kamuzu banda avisiru watu Malawi ndiku kuti ndiku kula kwacha ne kwa chena ninga mwetu mbatiwa bandera la Malawi lina umbani ne lina tsuwa tsuwa lini kuchoka ne unaisiru du sol bandera la avisiru watu asingi kamuzu banda ndia dakala wakutumira tu ntungu wa tsiko la Malawi kutabula nangoa weni chakwera weni Peter Mutharika wene Josi Banda ni mbuye mbuno nkati mwafiti pangona vese watu titifikira nkani za panta hausina taro sanchi kutikizi ziko la Malawi lilo mwini madalira kwa mhamfu kunyanya kumalimidwe madalira kumalimidwe ndipo ya malimidwe mputuza kwa kanti malendu ndipo na usodzi magwaga mpimpa ya lagu Malawi pangono lagu niyasi Malimidwa na mataka ya nduforo ana mapidi yao, ana mataka yao ana mputu sauso kwa kanti malendu makamaka mputa shikumbusu ya Hastings Kamuzu Banda muzeu Hastings Kamuzu Banda kumafika wa zinji wantu wa madziku ya kunchi kwenda kasungira Malawi makamaka mpimpa mwei mwei na muzeu Hastings Kamuzu Banda lilongwe ne una tambulaula mla tambulaula ndiki abati aeroporto internacional una tambulaula womola mhamvu kunyanya na lazima senzeku start you come us bana kuna somo isukuru sukuru somo somo kwa ntima alentu tukara kwa Malawi ndo akala bada milira kwa Malimidwe kuruzo kwa ntima alentu turismo na ukombwe peshka oksa kulenga nakafuidika bzifuni pekuaria mtsomwa badalira tsiko la Malawi leo mwelero lino lili pa ufuru kwani la kuti budani mutsawani ita kama kuli makomata tatu na mawili 62 sams ni madziko kutoma yomwe adamba kutambira ufuru chikana mancha mwatsamunda na kutomera atu ni Liberia pakuoli la chuchi botsi matsana masere na makomana ina mashamba na manungana ina manomwe pendribo kebwa Tripolini Daniel Costa, Milo 1847, né? Liberia.

0: Sharisharis kumferi ku kani sato sa chinyungwe ku chokera kuno kunyambatu ya mpepo ya radio Mosambiki abasato ya chinyungwe Tiniyamba na saa nchi nyungwe, mpumunhao sara chesu stantahat na mpindi si sere tzoyto yu oito. Mwana karto usuna nkani saa nchi kauchino saa nchi nyungwe. Nkani sabuta fika sari kula wakulibo mara tukulino lina shitalo, chofuna uza kazika isa agensi ya disinformatu kumpimpa ya kunyansi kwa tukulino kutia za za preke tandiso la mpamfu kunyanya kwa tukulidu kapsika opcha Gaza, Maputo na Inyambani ndia agensia desenvolvimento integral tutusul ali mkulu wako tibzi tunza tandiso kwa mpamfu kunyanya kwa tukulidwe kumpimpa sumutalewa za mpsika opcha Maputo, Gaza na Inyambani ndipo mpazi njaka za kale na basa tusine mtofuna kutatukula mpimpa status ile chikau chunja tete ndipo na mpimpa sinangani ya feka na mbuya salifa la omwe halimkulera sa chitalo na katukulidwe nkati mwatsikulino omwe halimkusungira chikau chunja tete boma haura utukalibu ino kuti aime kuimisa kaparisidwe basa ka nguni somwe zile kumba chokera kwa miti yale yomo simtunika kuti agwatidwe makamaka ya kutikana tsina la makamaka yale yomwe ngabatsandisa kwa mphamvu kunyanya kumabasa ya kapusede kamatenda ya kusiana siana nkhani yapfeka na nthena yomwe ikonera sa makhaliro na ukhombwe nkati mwatsikolino a Roberto Albino panthawi yomwe adasungira chigawo chino cha tete Mbuto sabasa zumo simposa churi chibwezi na matzara mafema na makumashano yusomu sida kazi kisidu wankati mwa gulirino makamaka mboma raka ura basa wafuna kupeleka mpata kuti asinchi ya kale na basa ndipo na kukazi kisa Mosambiki ninga mbuto ibwezi yomwe asinchi ya kadaliri kumaronda ndipo na kusungira ni nseru ya ntongo atukulino presidente da republika Daniel Chapo Achimu chifunika panopa, inchafuna kupereka mpatha kuti asinchi ya wone basa. Nipo boma, liitwewe, nifuna wantu kubotza, tzu kupsigadina uka. Makamaku mabasa malimidwe, ka sozedwe, ka fuidwe, ka bzifuo pa kusaya kulewenga na kuziwa kusunga, nipo na kusunga, kusunga nsomba zile somo singa sungidwe. Matini haiti di migola psikultura nkani ya feka na ntongo mamala kawara basa mpuya mendes kartoso mwa kuluwa kuti mabasa mwa kuluwa kuti wini mpata mpuya munu udapereka basa kuna wanko mamposa chulichibote matana mafimba na makumashano makamaka maswaka Mosambiki anga zapunguze basa la kumba gula karapau kuchokara nsiko la Namibia Mosambiki ya nifunzida ninga momwe agakali na ntundu mwe wansomba kuchokara kumikulo yomwe anayo ndiye nanzeri yomwe agakali nayo ya kufuna kumbafua ntundu mwe wansomba ndipo somwe zinga zipazakula kumbazakuli silambo anzatu ndipo mzakupakula nsomba zonikara nsiko la malawo makamaka ntundu wakarapau mzirikutesa matata kulebudana mzaone kuna boma la Mosambiki lomo liri kumbatsonga gombe la kubiri malingana na nkhale mafeka na ntena ya samalimidwe makhaliro na ukhombo nkati mwatsiko lino mbuya Roberto Albino omwe adasungira chigawo chino cha tete omwe ali kumbatsogoza kambirano omwe ali kumbabva nzeru yomwe wanthu anayo kuchipanja katongedwa katsiko lino ndipo na misinthu kubodzi anti diálogo nacional inclusivo ali kulowa kuti ini mitsongane yomwe mbumba yenu zifunika kuti shitimbali pafuna kupereka nzeru yawo yomwe anayo kukatongedwa kumwe kafunika ndipo na Mosambiki omwe tiri kufuna nkhani yapfeka na tsukulero omwe ali kutsogoza mitsongano ningati amweya anti diálogo nacional inclusivo kuchipani cha chigawo chino cha tete mbuya Ismail Musa Ndiyo kushimatima senze yako, tifuna kufuzani ukuti timu la ISPTL lidawina dzuloli gulu lakini na chinamboku ya kwanira makumanomo na manomo na makumatandhatu mashanu 75-65 akankashitatu kumwe timu la ISPTL lidinkuina umadawina ambu dzulo ni timu la Centro Sportivo irikati wa matizi ya mwidawina mambustimi be na pontu makumanomo na sunomwe na makumatandhatu mana 77-64 Mpikisano ITT misinzima mpikisano mwani kushitivu funa kwenzekera mpikisano ukulu wa kushitukumia na manja nkati mwanchi gauchini kuchipana chalu mwana antiprofisial di basket seru mashkulino ni mpikisano umepanopa chukwenzekero chaseneji chini kutsukosedwa na timu la mambu stimia yumwiri mamputu ya kutoma na ponto kumeni ya sishano kutabwera kinini kutabwera ispete na ponto kumeni ya suizi botibozi za kinini yumwiri mamputu ya chitatu sibotibozi za timu la mambu stimi yumwiri ina mambu stimi ya ili mamputu ya kutoma na punto kumi na zishano kwa punto kumali zida tina mambu stimi be mambu stimi ya chwiri yumwiri na punto zino mwesoka sikani kani zatu sanchi gauchino sanchi nyungu sibotibozi zizi zifeni na mwanzatu uyu ni Onesio Pedro Jo Mhango Onesio.
1: Zanchi sena, lero nye kuzilonga ndine Onesio Jo. Chapo ya Sociedad do Noticias, ya dumbira kuti inatipitirize na kupasa kozo kuli apati basachi are asaprekeka nsiku na nsiku pa mabasao. Nsamaishi ya mafala ya longwa na Felix Dalelani, uno indi nkadamu wa chapo ya Sociedad do Noticias jimunontet, kumapetu kwa sumana pa nsembe ya kupereka pizindikiru kuli apati basa ali adapereke kakakamwe pa mabasao mwenye mizizino anewa alugumanika pa pencheni. Dalelani alungo kuti kupereka mioni na mizindikiroku kuli kupangiza pakwecha kuti anghondia Sociedad Noticias aliku zindikira mwedidi mwene pinga na kuperekeka kudachitwa na apati basa anewa. Dalelani ati makauno chapu ya Sociedad Noticias ikusekera kufungisa kwa piaka zanebozi mbisebenza nkati mwadzikwino mbwenye mbili na chopo chonsene chidaoneka ndi dombo ya kuprekeka kwa apatibasa kusiana siana. Kundwinango mbozi mwa apatibasa alugumanika pa pencheni nkati mwachapu ya Sociedad Noticias Bernardo Carlos aprekata kuta bankulu pakuona kuti adzindikirwa ambo pabuzipeni na anzachi basa idapateo mkati mwa chapu ya Sociedad Noticias. Utongi uli kubala kuti kutsogolo kwa ndima upande fukwe bodzi inafuna kupedzera mabasa kusiana siana anafuna kututusa mfuma ya maprovincia a Maputo, Gaza na Inyambani kubukira ati mu fukwe inazichemewa Agencia de Desenvolvimento Integrado do Sul. Na nzerishi, utongi, usafuna kuti utambaruki wa mfuma ya nziko ufambe ninga makufunika pakusaka kugumanya chipezu cha chuma kubukira kuli madziko akunja twera kutreda mpimpa ya kunterero kwa dziko ino. Ni mafala darongwa na Salim Vala mkadamu wa chugano chaku bala mabasa na utambaruki nkati mwadzikweno adafotokoza kuti utongi usafuna kututusa machapu mangono mangono makulu pangono na mangono letu kuti anewa akwanisembo kupa mfuma pakusaka kututusa dziko ya Msambiki. Salimu asiyansa maneya mafala kumapeto kwa sunana munu munzinda watete pa ulendwache wa basa wakufambira provincieno pakusekera kupita kwa piaka kumi na pitandhatu mapada pandwa fukwe ya Agencia de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Salimu alonga kuti kungadza pandwa fukwe ya Agencia de Desenvolvimento Integrado do Sul. Utongi unati uzakwanise kugumanya chipedzu cha kusiana siana chinafuna kututusa utambaruki wa mfuma za mpisa kubukira mu mabasa a mviramau toera kufungula mpata wa mbuto zitwa za ganyo. Munu Mosambiki muli kukondesha kupatisa basa nkhuni kubukira mu miti ile na miti ya kusiana siana toera kuumisa folia wa ntundu wa Virginia. ushufodia asaguliswa pantengo wakudula nkati mwa misika ya madziko kunja. Mafalawa alongwa na Roberto Albino, mkadamu wa chigawiko cha ulimi, kudambo na mabasa kumedza nkati mwa dziko ino kumapeto kwa Sumana, madamala kufambira chapu ya Mozambique Lifter Bank. Roberto alonga kuti kucheka matimba chikumukumu na kucheka mbopo na kugwandambo nkhuni toera kusesera na

0: wadikanoe kulanga kuna ukungua zikwenda kaita izo kumi za kusiku na pindio matanhatu chilanga 22 zora jistej minutush kuti madungwe aya yadi kuhirana mukati matambwe kudaire pano yananga yalikupimana zvinsimba munguwe kupisira Natumu mapindi makumi manai na mashano ya kupisira Vrenzi izwi ni mitambu iyo taka shasha ya zwampira Kikulanga mitambu iyo ya oitavu jde final Kuna pikwi aya ya pansipense kauti mundial 2026 Ndepo izwi titilanga diungwela Portugali na Spanya Ndi mitambu iyo kuti Portugali izwi titilanga wana apa mukati maino Afrika Kunza kwa dziko la Mosambiki Ilikoneka ijibatsirika na dziko la Angola Cabo Verde Guinea-Bissau Na São Tomé e Príncipe Titilanga madungwe aya yense ndiye alikoneka chibatsira dungwe iri mukati mwangu wazino izi zvense tichiranga pamutambo ningana iyoyi ya mundiale wakuti kulanga kuno uku wali kuhirirana mukati matambwe zvense izvi kuita kuti daire pano wananga iwo wali kuoneka wachiti svikisira mazinji aya pamutambo ningana uyu wakuti tichiona apa wali kuoneka wensa ali mukati matambwe mu usiku huno uhu apo wali kanoe tichirangona apa kuita kuti tikwanise kuhirira mukati mwanguva zino izi na mazinji aya wakuti tichiranga pano apa madungwe mairi aya bola raditoma ratoma kwalo raita uku halisati taira ina pindi tichiranga pano apa 0-0 kutuma kwali kuita mapindi makumi manai na mashanu izvoizvi kulangaku dungwe la Spanya likubuda tichidzwa mukati mwanguva zino izi walienda kiyapirana wapirana kukunubula kama zvere kwa dungwe iro iri rakuti kulangaku uku bola riri kwenda padoko na padoko alera nsimba kumbereletu kuna mudzwa mpira datsimira ye hembe ya chingasi nkhabe alinda California abati kana mudzwa mpira uyu aenda kiapira kuna ngwa Portugal afima kuna koto weta basa zvako kuna naro hembe 10 na chisere watamangana alikwenda manga mli musiki senyo yache aenda kiapirana masule padoko hirinza kutaka mkana wa Portugal alikwenda naro laenda pika hembe chisere kwiza kumberi kuna dungwa la Spanya laenda buda kunza da kuti ironeke latogor kana mudzwa mpira Unai Simon wadungwa iro la Spanya waenda kiapirana kumasule kuletu kumambure yao walikwenda naro padoko na padoko munhereka waenda kiapira kukunula kwa zvere la macho wadumbwe ri la Spanya alikwenda kiapirana mangamanga kukula Portugal avunka wapirana kumberi kuna Diogo Diogo abvine yemani ndipie kuna nyangwa basa ndi wani uyu ndimudza mpira kuti kulanga kwa padusa na mambure yache alipadusa na mambure yache zvoizvi waenda kiapira kumberi kupakata matambwe kuna mudza mpira kuti kulanga ndimudza mpira o datsimira hembe chise ningana uzera ndi mudzwa mpira uya dzima hembe chisere wapirana utsakamkana kuti abude naro pakati padoko pakati patambwe pana mtemba iwa pakati kwenda pa ipo kwenda letu pakati tingati ipo pambuta kuti kulanga kapira mudzwa zvabasa kukunuba kwa marjo liri kwenda bora kwaenda kukunuba marjo kuna mudzwa mpira aenda akalihirinza masule padoko ali musikiza nyaya yache aenda kapirana aenda akihirinzirika aenda akianera mangamanga kumbere buda kunza kuti ronek iro alichituska na manza mungu azino isi na dungwe iro la Spanya alikwenda kia gurukuta gurukutira mufuri zapito kudungunya kwa chotako hembe ya 10 na chisere chiranga Pedro Neto ze kuna kwako hirirana awa kuranga kuti chips zvinga imeri kuma dungwe mairi aya kuranga kuti wakhali kuku waenda kepfuna pfuna mati kana kuti pirango pale wali kuti ne wachazvona mukati mutambo iyoyo
1: zvirokwazo Nazario apa tirukarira kuona mutambo ushatishupei zviro kwazo ngekuti apa zvikwata zvekuti zvatipangidzira padiro kutanga kubaba kudiri rimwe na rimwe hino apona apa pakushota chimwe chichaita zvese zviri zvese kuti chidimure mukugoresa chotobatisisa minduro yacho kuitira kudakara kumagume mutambo zvakakonera kudaroko mutambo uchatipangidzira kuguma dakara kumaporongamento ngekuti matambiro ari kuoneka achiita aya zviri kupangidzira nguva imweni yakuti ino zviri kuguma magumira zviri kuoneka zvo chiti tikuimira basi apa kuona kupamuswa kuchionekera chiita chikwata chimwe apona apa
0: chadiko apa pada kuti paoneke ipo pachiruza dungwe ribodzi tikulanga ni mitambo iya wetafo jde finali mitambo iyi ikupangizira kuti ne anakunda apa muna mwoye anakunda apa iye anangali kwenda kia batana na madungwe enangwe kuti ya nera kale zvoizvi kulangaku tichiranga mugobera dungwe iro la Canada lidaoneka lichinerha lidasinziwa na dungwe iro la Marokosh lidaoneka ichigulesa mabhora matatu kudzati kana kuti Marokosh matatu kana da zairanjiwa ndi mtambo uyo wa oitavu de finale kuna kuti Maroko chapasiswa izvo izvi kulanga ku dungo la Paraguay lidasinziwawo na dungo ilo la France na bola libodzi anga hirinziri kitai kudzati musondo Brazil idanerka na dungo la Norwega na mabora mairi wachihinzirawo libodzi muchiposi chino ichi tichiranga pano apa mtambo iwa kuti wadziwa wapera Mexico yanerka na dungo la Inglaterra tichiranga Inglaterra mabora matatu mairi kuna dungo ilo la Mexico awa wasinziwa pamwipao apo tingaenda kionazwe pa inango mtambo kuti kudziwa pano apa ndi Portugal na Spanya apo kunza kwa mtambo uyu tingaenda kiona munsiku iso zinomwe za mwezi uno uyu wakhusa tichiranga mangwana chipiri Estados Unidos wanango alikutwa na Belgica panguwa ziwiri za kuyecha kwa ntsiku mangwana tichiranga dua zora za madrugada pananga palikutwa dungwe la Estados Unidos na Belgica kunza kwa mtambo iwuyu Argentina inanga alikutwa na Egypto panguwa izo zita nhatu za kusiku za mangwana tingalange pa zoitorashi mtambo uyu inadzaoneka ichipera panguwa izo kumi za kusiku za mangwana Suisa inanga alikutwa na Colombia papo inanga yapera yenzi mitambo ya oitavos de finale apo tichiranga pano apa panakunda pa mtambo uyu wa Portugal na Spanya anakunda apa ananga kwenda kibatana na madumbo ya Inglaterra alikwenda kibatana na dumbo la Norwega alikwenda kibatana na dumbo la France alikwenda kibatana na dumbo la Morocco apo kunanga kuti Jose tingaenda kiwana pa madumbo ya muno mu Africa kuna Morocco
1: kuna Egypto
0: kuna Egypto
1: madungwe mairi basi asala katimira kunyika dzomu Africa kuzoti kunyika dzinotao dzinoreketa chizungu tangata kaimira apa Portugal no Brazil asi Brazil ndiyo nayo apa yakasala sure la munazuro tasala no Portugal ndiyo ndanya masi uno ruzhinjire serinze kwari kunangira kuti ndisipisha wanika zvichibuda pa mutambo uno urikuoneka chizwa zvino kuno chikwata cho Portugal no Spanya
0: Chadi kwa hapa kwa tingende kwa na madungwe mairi aya Egypto na dungwe iro la Marokoshi kwa na kwako wanga puseo iwo kwa emirera Afrika ino na kutie Afrika yense inangata lingira madungwe mairi aya makamaka ishi tingate Marokoshi ya kuti ya dipasisiko kare ya kuenda kumitambo ya quarters de finale nkulanga kuti Egypto ii itapangizira obaba kuti wakwanisi kuna batana dungwe la Marokoshi kana kuti msipi sunke Amerika kuna madungwe aya mairi aya kumitambo ya quarters de finale
1: pa zvikwata zviri zvekuti zvapangidzira baba ona basi mutambo wakaonekwa chizwa nochikwata chokwanada ndupi chakasiwe Canada no Maroko
0: na Maroko
1: mutambo kuti chikwata cho Maroko changa chakarerukirwa maningi chaitoita je chakashaitamba chakatorerukirwa chisi papa chisi zvanga zvikatopangidziri kuti pa chikwata cho mu Africa here chepasi ari mu ground rebora chikagorisa mabora matatu kubva kuti mushobo chakaonesa wandende chikwata cho Canada zvimwe zvingaonika zvechiitika ku quarters de finale chikwata cho Egypt matambire chakaonika chechiita azvishamisi kuti chingaonika chichipangidzira zvo baba ku quarters de finale kubva kuti zvikwata zviri zvinobambisa zvikwata zviri zvinotembesa kuti zvichapangidzira zvo zviro kwazvo bora gurisa ku quarters de finale chimwe chachona zvakakonerwa zvo kuita zviri chimwe chachona chingadarika kwenda ku match de finale
0: Apo kunangoti dungwe ili la Egypto mangwana kanoti pamtambu uyu wachadzai uyu wachapangizira baba kuti pinango wangakwanise kutatawa kwenda quarters de finale
1: zviro kwazo pamtambu uchaonekwa chizo mangwana chikwata cho Argentina
0: basi kuti ona Egypto ichadzwa na Argentina wa Argentina ndiwa Messi
1: kuna
0: mudzi mkuru wakutana mbiri
1: wakuti
0: kupinda basi mukati matambwe Anotikisa
1: uye ndichochi inyika zvakaita shasha pamundiaro kapera pano kubva kuti inyike kuti yakandotwara ubaba uono kuti ndiyo yakapedzisira kuita upere hino zvona izvo azvingairengwi hazvo maningi panyayo bora ngekuti zvinozvizvi yakai kuti historia mazuvano achanyanyi kukonda ari maningi kubva kuti azvingashamisi kukangaidza asi tingaidzurira kuti chikwata cho Argentina kubvira kumambo kemutambo dzemundiaro gorineri dakara nyamasono chikwata inyika kuti iri kupangidzira bora kwaro iri kuchaya zvakanaka atingasaiwa siwo suro tambe chikwata nyika yo Egypt kuti iri kutambawo zvakanaka kupeto mutambo mukuru dzasati wazikwana kuti nzipichwanika zvichibuda asi zviri kudakadzanga zvekuti chikwata nhando chiri kupangidzira bhora rekuti zvanga zvisikakarirwi kunyika yona iyi zviri kuoneka zvechiitika
0: Chadiko, tichina wana apa bola lili kuenda, linadungwa ilo la Spanya. Wa Spanya wali kupirana, padoko na padoko, waenda kialinera, labuda kunza, da kutironeki ilo. Aitukanyi uyo, Mendish, aitukanyi Mendish. Kuna kote akonze katai apa.
1: Wasu wakuru huwadza pa kupindana kaone kachita ne mutambi wachikwatacho Spanya. Nguwe kutu wakambe mamutambu wa site chedzuri la kote wana basi nazari kote panyika natu zuru kone kazechi tambira mutambu izize mundiari sara nyika ingu basi chitadu sunu idishkuti chone kashitamba mangwana irukuda watamba mangwana no nyika yo Belgika ndizona
0: Belgika
1: no Belgika mangwana irukutamba no nyika yo Belgika mutambo mukuri sango kuti pasirino rese rinongara kanangira kuti ndizvipi zvichawanika zvichiitika panyika nhatu idzi Estados Unidos Mexico no Canada ngekuti Mexico no Canada zvakunza zvabudiswa zvakateterwa kunza yasara basi nyika Estados Unidos kubva kuti pasirino rese tinongara kuti dzuda kuzopera here dzuda kuzoguma kuma kwatro kupedzesera ere ate kumesha finale kusisina nyika imwe hayo basi ingaoneka iriyo pa nyika nhatu dziri kuoneka dzichitambira mutambo mukuru idzona idzodzodzo asi zviro kwazvo ngezve kuti dziri kudakadza tiri kuona pa yamaru uri kutamba bora kwaro bora rekuti reimirwa ngekuti nyika yeSpanya inyika kuti yamari ndiona uri kuita maningi dishitake pa mutambo idzona idzodzodzo.
0: Chadiko, tikulanga pa mutambo uyu wakuti Portugal iri kubatsirika kunza kwa Mozambique, kubatsirika na Cabo Verde, kubatsirika na Angola, kubatsirika na Guinea-Bissau, kubatsirika na São Tomé Príncipe. Yes. Tichilanga ni madziko aya nalanga chiPortuguese.
1: Brazil ho, wabiyakare Brazil isu.
0: Na Brazil ya China, yeah. Ya chitanhatu.
1: Na Mozambique uno.
0: Chadiko, tichilanga Mozambique, Brazil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé Príncipe. Matanhatu. Muno mu Afrika ni mashanu. Na dziko la Brazil ndi la chitanhatu wabatsira Portugal.
1: Zero kwazi.
0: Mutambo ningana uyo. Kuna kuti inazvense kuti tikwanise kukunda ingaluza apa wanagumbura wazinji.
1: Ana zvino gumbura chinji kuti nyika ya Portugal ino afarira akawanda ngonda yenyu. Ino afa ikadogara kuna nyika yo Argentina. Afarira akawanda ngonda yo atambi ari kunyika mbiri dziri kubva pa Messi pamwe na Ronaldo. Atambo kuti ano afarira akanda maningi pasirino rese.
0: Chadiko tichiranga bora lya dumbwe la Portugal munguva zino iza likwenda nalo padoko na padoko pakati pa tambo tsaka mukana aenda kia hinsa padoko masule kuna nyasha basa aenda kia pirka kuna Diogo Diogo Costa munguva zino izi itatoone aenda kali hinsa nera na simba mukati matambwe kuna dumbwe la Spanya anenda nkhuma la dabuda kunza kuti tione kichuska na manza mukati munguva zino izi munguva yakuti tingaenda kiaona mudzwa mpira Nuno Mendes akali munhu wakutamanga izvi. Alikunza kuna kuti akonze kama ni kibacha kwapa ya patai
1: akonze kwa wazoru kwa wazo zero kwa wazo asi sunopangiza rudo wapi tuka mgara undiro bora
0: chadi kwa andia adoku hirira zwi nakuti kafambidi kia aga mkupangiza yote
1: kukwenda
0: kia uni wankosa yache ande bora lido kuti lituske na manza mungu wazino izi na dungu la Portugal lili kutuska na hembe ya chwiri wadungu iro iri tingenda kiaona hembe ya chwiri wadungu iro la Portugal ndimubzi wampira iye anate Nelson Semedo wadungu la Portugal apinda mundima chwiri uyo Nelson Semedo na kulote mundima ya kutoma kanabatai kulangaku bora lido kuenda kumambure na wa Spanya wanyangaza kupindira mufulisa pito chip Vinci Robatai idwani munhereka nhereka lirubuda na Spanya Spanya likudzwa kumberi waenda pira kuna la barikana dungwe la Portugal tikona Diogo Costa ndiye alikalibata mukati mwangwa zino izi wapirana apira kuna hembe ya chitatu apfinkabe ngaliende kuna hembe ya chi makumairi wadungwe la Portugal tichiranga iye ndi João Cancelo João apfunkirka na Spanya Spanya buda chidzo mukupara kuna kadoko aenda kapirana apfunka na Portugal Portugal khabe ya Spanya apfunka Spanya rubuda naro kutaka mkana pili kuna wani andaka lena nsimba kundulubo kama vere kuna hembe ya chikumi na chishano ndi baena vinkabe mungosi kuru andaka konezka na Portugale andaka pilana kristana pilana nirabasa ndi mtu mpira kuti kulangaa kubuda naro kundulubo kama vere utamanga naro alikuenda naro pali kuna padoko kutaka mkana posi pitata hirinza padoko masule alikulinga kuna wani andaka pila nirabasa kundulubo kama vere alikupirana padoko na padoko nia nyaka zungulile chapakati andaka pila nyawiache la hirira padwa kumasule wali kumuonesa ndondo nyamu yao aenda akiapira kuna hembe chikumi na chisere nkabia hili nzirana laenda akiapira kapakati kuna mutu mpira ndi mutu uyu wakutenda timu ya hembe ya chitatu wadungwa iro iri ni mutu mpira vye Ruben Dias Ruben ya pira mtabasa laenda akiapira kuna wani ndi mutu mpira timu ya hembe kumachishanu wadungwa iro iri ndi João Neves Neves ya vinkabi ngaliende padoko kuna wani mutamu kilikuru ngabale ngozi kuhirinza padoko Portugal ya kuna naru laenda akiapira kuna mutu mpira ndi mula laenda kuna mumanza mamutu mpira iye tingati Unai Simeone kuna kati Cristiano apa aluzatwe mkana ukuru uyu wakuti deka labata mushe kuna kaku deka tadi kulaka finangu
1: zanga siri sinangu asi warichayango Simba wapasi nini matindi Simeone warichayango Simba mshubo wangaka ya mandona Cristiano zanda kutinza kutiana kwenda konya sakuri tambira wia ya zimbigizi ya rikande muna mno virungonji kwa dacho Hispania nyonda wanda kutu tambira ngochi mngoma hivi wazuri kanda pasi kutia zanda kutzimbigizi zanda kwenda kutichayango moko gomurenji gomurenji kwao zanda kwenda kutinza rika gumarika remba kumushengeto na karibata hake akare rukiruwa
0: chadiko bora lina mutu mpira tsimina hembe chikumi na chiwiri tingarange Pedro Porro ndiye na bora pira nyatabasa padoko na padoko wali kulingana kuti ne mbane zwache ningapire apa aenda kia linera pira nyatacha tabasa la aenda kia na kepiwa mutu wampira kuti iya da penda penda tsisirache na pendi ya kuchena kana wati mshobo wa kuchena zwati kulangako aenda kia pira kuna mutu mpira tsimina iye hembe ya che makumairi na chiwiri wa Spanya wali kupirana wali wairi waenda kia hirinza padoko masule wadungwe wa Spanya wali kwenala padoko wadoko wali kupirana tutaka kuti wakwanise kulinirela kumberi laenda kia pirika kuna iyo hembe ya chikumi na ya chipemba hali kutaka mkana funkirika na Portugal manga manga wapfunka ndiyo wa Spanya mufuza pita zibine maenda kia vunka SNC soba time wano mazenda kakwisa mudzwa mpira na vye João Félix mungu wa zino izi wakuti ndiye agwiska pansi aenda kia mpia ndare nyo yaje mnakonzana kulakoti anyangaza kupindira iye Lamine Yamal bola likutiwa na Portugal makamanga likuko ndi wa Spanya wavunka alikwenda nalo kwa mambule mutambwe likulu kabale ngozi aenda kia mchisa mandui alikwenda nalo nena simba la kwira mambule labuda kunza aenda kia lusa nkana ukuru uyu deka liga pansi pansi kulangaku uku deka tadi kulangawa finangu nakoti iro ukalinkana ukuru kudungwa iro la Spanya aenda kia kwisa ni mutu mpira ana vye Pedri kulanga kuna watu linerike ilo kona ya tambwe na Alex Bena ndiyo alikupiwa kutia kwanise kunera nera na simba kumambure la manga manga Portugal ya vunka kumberiko barakana Spanya hirinza laenda kekwira labuda kunza watu linerike ilo lishinerika kona ya tambwe mungu wa zino isi ilikuenda kia nerika kona ya tambwe iyoi na mutu mpira tingati iye ndi Bena Alex Bena alikwenda kia nera kona ya tamke ii kana kuti kanto iyo ii ponta pe du kanto ya kuti nerike iyo na mudzu wa mpira Bena mungu wa zino izi Alex Bena iye kuti kwanise kunera tamanga nera na simba kumambule leenda kekwira mumanza ma Diogo Costa wakuti kulangaku uku aenda kia tusa wana manza pira kuna nyashabasa lilikuenda mukati ma tamwe iruiri paloku na doku lina Portugale waenda munhereka alikutaka kutine aende naro munsimane aenda kia hinzirika aenda kia pira kuna nyashabasa kuna di muza mpira tibila hembe chwiri wadungwe iruiri tichiranga muza na vye Nelson Semedo vinkali hirira padoku hirira kuna wane di muza mpira wakuti hiriku neka mushi tayi hembe acha nekali kuiza kumbele tukunulukumula la machu kuna mutu ya mpira tsimine hembe yachi makumairi na yachi tatu vitinya sila nfabasa ni mutu ya mpira kutikulangaku wahiri nzirana walikupirana manga likukula kuizika mzauru na dungula Spanya likuna naro wapfunkirika na wa Portugale ndi vitinya vinkabe kulangaku tuka mkana buli naro wapiri kasu iye likuenda kia pira kuna wani ndi mutu ya mpira kuti laenda kia pereka kuna iyo Spanya waenda kia pereka mufuliza pito aenda kemesa kude aitukanyi uyu mutu mpira uyu tingati Bruno Fernandes
1: apa zaitwa mtambo azvizikuoneka ngonda yakuti zviri mumasuremo asi wazozozwa kurwadza nguva imweni ndipo paoneka chigara pasi ngekuti kusureka kupinda na kaoneka chita sureo nipo pa anona kuti wachaswa akazwa kurwadza pazodarikwa zvimuseswa nyana kana kuti zvimuseswa nyana ho nipo pazoneka chizwa kurwadza kagara pasi muridzonyere wasonyisa kuda kumbona kuti chii chaitika zvirokwadza hazvizia zvopedza nguva bora kuti onekera chenderera mberi
0: chadiko zvoishida kuti tusikamanza munguva zvino izi na Ruben Dias ara kuda tuse nkabe asira nyanya zvabasa asira kuna mudzwa mpira iye wakuti kulanga kuuku ara kuti atuse na manza mudzwa mpira uye ningati ana kuzera ine ndivitinya ara kuti akwanisa kutusa tusa izvo zvirapirika kuna wane ndi Dias akwenda kapira kuna zvabasa patuse na pamambure alikwenda naro pakati na pakati atusa kuna hembe ya chiwiri ndi Nelson Semedo hirinza letu kuna Diogo achibvine mao ine ndi itume kuna Dias ienda kapira kumberi kuna mudzwa mpira ndongwa Spanya nena nkuma apira zvabasa likapapondo nkhabe likapansi alatsimana hembe chimakumairi wa Spanya alihirinza padoko kudusa mambure wapirana wali wadungwai wa Spanya alikwenda naro padoko hahirinzirana munherekanhereka aenda kapira kuna wane ndi mudzwa mpira kuti uyu alikwenda naro padoko achimusikiza hirirazve padoko laenda kapira kareto kuna Unai Simoni abvine emao ine ndiende kapira kumberi letu kuti penango mberiko waende kenerana aenda kavatika kuna wane dungwe la Portugal anena nkhuma mangamanga Spanya yabvunkha Spanya alikwenda naro kumambure ingabale ngozi kulu wapirana aenda kapira letu na tanyu likulu aenda mangamanga wabvuka da wa Portugal aenda kapira kumberiko nkhabe bvuka kwa Spanya alikwenda naro nena simba aenda kapira mumanza ma Diogo Costa chibvindangu iroiri halipindi tai nakuti neyo ndiri pano ndiri kona atsanduka kuita kitsi pa bora iroiri aenda kaligwira izvo izvi atina kalibata mukati manguya kuti mapindi makumi matanhatu na mashanu kana kuti sasenta isinku minutuzhi kudzwa kuri kuita mutambo iwo uyu dzaira njiwa kuna Portugal dzaira njiwa kuna Spanya tichiranga 0-0 madungwa mairi aya ndi mitambo iyo ya pansi pense iri kudzwirika madziko ya kunza tichiranga madziko matatu yakadzwirika mitambo iyoyi kana kuti kudzwirika mitambo iyoyi tichiranga Mexico Estados Unidos na Canada kulanga kuti kudzwirika mitambo lingana iyoyi lina mudzwa mpira ratsimira tingati Yamale apira una zvabasa mbane arikakonesa kabiri ngozi kuru nkabe Portugal yaenda kali vika la hirira mukati matambwe rabuda kunza kuti tusizikira manza mukati mwangu asino izi vakuti kulanga kuti kali ngozi kuru kulumbwa iro la Portugal ese mudzwa mpira iye aratsimira hemba chipo kumairi João Cancelo agrana baba ukuru deka aliponya padoko papa kulanga kuti kala bala ngozi kulumbwa iro la Portugal kulanga kuti Spanya ndibuda chidzo mukati asino izi yatusirana walihirira pakati patambwe yelaenda apirana kuna mudzwa mpira kuti kulangako uku alikulinga kuna wane kutsvaka kutenga pire kuna wane apira nya zvabasa waenda kapirana hirira padoko na uyu mudzwa mpira tsisikuru aenda kapirazve kuna wane la hirirazve kuna iye basi waenda ke hirinza masure kuna mudzwa mpira kuti kulangako aenda kapakati alika pakati kuna mudzi iye adatsimira hembe chikumi na chiviri aenda kesirazve kuna wane kukuripa kwa marjo alikwenda nando kuna wadoko kuna hembe chitsimira hembe chikumi na chibodzi amara vukirka aenda apirika kuna Portugal nkhabe vukirkao lina Spanya wa Spanya alikwenda naro kuna hembe chima kumairi na chiwiri wa dungwa iroiri ndi kubarsi nkhabe asira nya zvabasa ndi mudzwa mpira kuti kulangako alikwenda kia nenya kazungulire naro alikwenda kia tine apire kuna wane apira nya zvabasa kuna bora marjo kwa dungwa iroiri lilikwenda kuna hembe chikumi na chipfemba tingalange mudzwa mpira uyu wa dungwa la pola ya Spanya yamale vinkhabe alihirinza kuna munyao yache wa zvabasa munguva zino izi pakati na pakati patambwe lilikwenda kwa dungwa la Spanya munherekanhereka kutsvaka kuti waone kupirana zvese izvi kutsvaka nkana waone kunera kumambure ya Portugal laenda katuska kukhutabura kama lama zvere kwa dungwa rero la Spanya kuna mudzwa mpira uyu ratsimira hembe chikumi na chinayi mukati na tambwe ringandiri raporti vinkhabe laenda kuna unango nya zvabasa ni mudzwa mpira uye wakuti ali pakati patambwe alikwenda naro walibuda naro munherekanhereka walikwenda naro kumambure ya Portugal nkhabe avui kandi wa Portugal walibuda naro wachidzwa ni hembe chisera vinkhabe abe mandone la ponya labuda kunza la tusuka manza mungu asino isina na Spanya atusa wa Spanya la enda kia pirka kuna mudzwa mpira kuti kulangako uku wadolero wali mbwana Portugal ife hatina wata kudonha wali mukati mapukando walikwenda kemira madzi mukati mungu asino isi kuti kuti wakwanise kutonhoza padoko pamoyo na kuti kupitsa kuli kunyanya kupitsa ishose tingenda kiona Portugal mukati mandima ino i kwa malungu mairi aya ntwip zviri kuitwa na malungu mairi aya nakuti tingenda kiaona ndimtambo wakuti waugandingana utsazana esipo ngwa Spain upinda kumberi
1: honde zviro kwazvo iri kupinda pamberi kuhina mushobo yeito pamadi rokutanga chikwata chokuti kana kuti nyika yekuti iri kutora nguva yakareba inobhora ichipasirana kunyangwe dakara munguva ino asati yakwanisa kugoresa narimwe haro tiri kuonawo nyika yeportugari kuti iri kuitawo zvese zviri zvese kuti angakwanisa kuguma pabhora rekutanga asi zviri kutsinza zvicharwadza maningi kunyika iya kana kuti chikwata chiya chichaonika chichibuda chebveswa kunza nyamasi uno ngekuti matambiri azviri kuoneka zvechiita hazviripi kunyanya kusiyana maningi kunyange chikwata choSpanya chiri pamberi hacho padoko makupasirana kachiri kuoneka chechiita asi kusiyaneko kakati shomanikei zvicharwadza kuchiya chichaoneka chichibudiswa iye zvinofanira kuti uya uri kutooneka echiona mukana padoko aoneke chitogoresa aoneke chikorovhera mukana yonai ngekuti chikwata chechi chatanga kugoreswa zvichatishupei kuti akwanise aona kuzopetudzira ngekuti matambiri ari kuoneka chitaonai bazita makumadadamire makumanomwe omuseswa ari kushota basi makumairi omuseswa kubeya kuti achaoneke uya uchaoneka achigoreswa zvichashupa kuti aoneke aina echizo hurinzira bora romangange kuzooneka chizogoresa rokuzonyisa kubeya kuti mukana wese uchaoneka wechinyuka ngauite mukana unoziya kukoroverwa zvakanaka hatizi kunyanya kuona ngozi dzakati one day dzaguma kuna dzakanyasa kushinga zvakanaka nodonzo rokugoresa nyangwe zvino nguva yapamuseso mushano yapinda itaona muchingendo nhawo chikwata cho cho Portugal chibata ngozi yanga ichaiwa ngemutambo chikwata cho Spanya asi dziri kuti shomanikei dzingozi dziya dzinobara magolo kubeya kuti zvirivo zvinofanira kuti zvionekwe zvichichinja ngekuti kugumiwa maniko mutambo zvinobara kudakadzwa kwawo zvinobara kuti atambiwo aoneke aona ichichinja kuima kwawo Nazari
0: chadiko munguva yekuti tichiranga pano apa Roberto Martinez mupfundzisi wedungwe iro la Portugal ari kupfuwa matwi kuna iwo adzvampira ava kuti ne imwe muri kusalira padoko basi ingizira nezvensimba kuti tikwanise kukunda pamutambo iwo uyu kudzati kukunduri nango mupfundzisi wedungwe iro la Spanya tichiranga Luis de la Fuente kurangaku iye ari kuonekawo achipfuwa matwi kuna iwo wadzvampira wedungwe iro la Spanya tiri munguva yekuti madungwe mairi aya tingaenda kiaona kapirke ka bora kuti United iyo pose kulangaku uku dungwe la Portugal liri kupeta makumi manai na manai kubuda muzana kudzati Spanya ndiyo iri pamberi na makumi mashanu na matanhatu kubuda muzana izvi kunaka kuti Spanya pazvino pano apa ndiyo iri pamberi mukupirana bora kugana ubaba kupirana bora munguva yekuti Portugal iri kuchinja wadzvampira kuti tikwanise kuenda kia batsirana ndazera nyaya yakuti mbana pindai uyo
1: taona ndi Marcelo chambonya sakone sesatone kuti taona apa vabuda di mutambo chikwata cho Portugal ambona tone muchifuko momo kuti ndisipi zingati nyasa kuti gwinyisa kuti ndiani wabuda apa tisanyepere aportane asi nguva yakutoti watotangisa mutambo makumanomwe museswa namuseswa umwe ndidzona museswa dzaonenga dzichichaiwa tikuona yamari apo kagara pasi zviripo zvaitika wapiwa yamari mutambo chikwata cho Spanya wangai kugomera kodongorira kundima huru inovhikirwa ngo chikwata cho Portugal inofanira kuti ioneke chivhika maningi mutambo kare iyo kusiya kuti bhora rioneke richaiwa duze nondima huru yao ngekuti zvingazovabarira ngozi aya museswa dzino dzokuti museswa dzokupedzesera zvozviro kwazvo ngekuti zvishoda basi gumiro museswa namuseswa wamusere ino museswa idzi museswa dziri kunyatsa kujenga kubvira kuvhikiri onyatsa wakugwinyisa kuaya anochaira mberi Nazari
0: chadiko munguva yekuti kubviswa kwaita iye mudzvampira wadongwe la Spanya akubviswa na Nelson Semedo ratsimina hembe yechiwiri wadongwe iro iri kuranga kubhora kuti linerke na dongwe iro la Spanya mukati muzondera nerke na tsimba kuambule renda kekwizwa padzauru ikali ngozi ikuru la nerke na iye mudzvampira yamale agrana baba wense ende kelnera kuranga kusale padoko doko kuti ioneke iro richichubamwa mukati mwa mambure Ese tingenda kiaona iye Diogo Costa grana baba ukuru adzati ne tsamushe tsanku ine kuti libude kona tambwe pana kuti liende kepinda mambure kulanga pula anerka pa kona tambwe mukunane kuna Diogo ende kali na fight yacho buda kunza kulanga kuli na wani lina Semedo Semedo nera kumberi kuna mudzwa mpira dungula Spanya vimakolokota tabasa ende kani pira tsako iwe ndi ende kai hilinzao kuna mudzwa mpira iye Unai Simone ima ina kati Unai Simone wadungwa ili la Spanya ende kai pira tabasa ai hinzir khazwe na mudzi uyu kulanga kwa ndapira kukhutula kwa macho kuna munguwa yakuti Spanya irikuronzerera kuti apinde ndi mudzi wa mpira anabvi iye Ferran Torres dari pano anangara kupinda nakuti alikuronzerera kwa izvi achipfuyo pfuyo kuti ne uona kani iwe mbuta kuti kwenda kaipinda ii nada kuti ugale nawo baba ukuru nakuti uona tugusai uyu auri kugunda mbuto iyo iyo ndipo iwe tirikutemba ndizvo achakubvunza iyo mukatongo sino izi kulanga kupora lana kana Diogo ekosta nera kumberi kuna wani kuna Spanya iri kuko wa Spanya renda ke Barca na Manza apira nyoyache Simone Simone apira kuna mudzwa mpira kuti kulanga ku munhereka nhereka ari kutsvaka mukana ahirinza kuna iye Unai Simone Unai Simone ari kwenda naro aenda ke apira kuna wani uyu ada sachira kuchena aenda ke apira kumberi baso apaka galengo sikuru ii aenda kapirana aenda kwa kana dungo la Portugal avunka ndi kwenda pano kuna padoko kuna mudzwa mpira uyo tsimina hembe chi sere ningarangana mushe anena kutubula kama zvere kwadungwa iri kuna hembe ya 10 na chinomwe kwadungwa iri la Portugal tichiranga mudzwa mpira iye wakuti anabvi mudzwa mpira iye wakuti kulanga kuna bvi Rafael Leão ndiye alikwenda nalo bora kuna wane ndi mudzwa mpira afunkirha afunkirha kuti tuskana manza mukati mwanguwa zino izi kuti tuskana manza nadungwa iro la Spanya mapinde kupinda iyo makumi mamwe na manai na hafu kwa nati 74 minutu shimeyo pamadungwe maire aya zaira njiwa zaira njiwa Portugal na Spanya ni mitambo iyo ya witavu jita finale witavu jita finale ya kutaka shasha shampira madungwe aya kumitambo ninga na iui ya pansipense kana wati mundial 2026 madungwe aya ubuda chidwa ndi Portugal wapirana nga wale ngosi kudu wale kwenda nalo pakodoku anda kia guiska panzi mufuza pita vine bora angalia ndi kumperi anda kia pira kuna nyawa shabasa mutambuli kula hirira padoku kuna wani alikuwa kana Simba makamanga alikuko ndi Portugal la pure kunza abla kunza kali ngozi kuru adzenda kia ponya sale padoko doko basi kuti loneke ilo lichipinda na kundu kwa mafere kwa iye mufikiri mambule Unai Simone anerka pora iri na mudzwa mpira wa dungwa ilo la Portugal atatimina hembe chisere ndi Bruno Fernandes kulanga kupora lina Spanya Spanya bula chidwa pirana anda kaya pira kumbeli leto kuna wanyasha basa mangamanga kuku ni Portugal anda kaya hirinza kuna Diogo Costa Diogo Costa mufikiri mambule abvima otu ndipire kuna wane munhereka nhereka aenda kepira kukunopora mafere tichiranga kuna mudzwa mpira wakuti kuna nyaka zungulire naro aenda kepira na zvabasa ndi makamanga wabvunka wa Spanya ngozi kuru irikwenda kumambure apira kuna zvabasa da tsisira kuchena nkhabi avunkirikao na nyaka batika na Spanya Spanya avunkazwe wali kupirana padoko na padoko munhereka nhereka apirana kukundula la mafere la macho alikwenda naro hirinza padoko tsaka mkana kutsaka kuti audi naro munguwa zino izi aenda kuna hembe ya 10 tichiranga mudzwa mpira iye Dani Olmo Dani Avinkabe mandisireo padoko kuna nyawani kuna mudzwa mpira uyu kuti hembe yache hairi kuna kamushe tichiranga pano apa laenda kiapirka kuna wani hii nzirka mudzwa mpira uyu wali kuhirizana wali wairi pakati patangwepo kutsaka mkana waenda kiatine hema padoko ndi tijali izvi kumsikiza nyo yache wa Portugal hirinza masura padoko wa kutsaka mkana iwo wavara Portugal kulanga mkana uyu kugombeka laenda kalikubiriza ngozi likwenda kumperi kumakamanga la kones kabula kunza kabula kunza la kutironeka iro lichipa pansi pa mambure linerke kumperi kwa dungwa iro la kamati linerke kumperi na wadzwa mpira wadungwa iro la Portugal tichirangona apa bola la kutiri iro loneke lichinerka na Portugal wanirana pirana pira kuna Diogo Costa Diogo abvine manditumia mkati matambwe kuna dungwa iro la Spanya mufikira mambure Unai Simone wa Spanya enda okay libata kulangaku uku tilimunguwe kuti mapindi makumi manomwe na hafu kwa nati 77 minutu shimeyo elkudziwa 0-0 asi apa watiponeke ipo pa chikunda dungaribozi wangatasana apa walikuenda kumunyampindirira wangua kwa nati kuprolongamento pese papo wangatasana azwe walikuenda kunyampipipi kwa nati magrande penalidadishi kubuda kwa omukati matambukiru hili mbozi ya kunda mbozi ya ruza ni mutambu uyu na viwa mpapinda afa apa alikusala masuri akunda alikuenda kumberi nishuruti wapu mutambu uyu Spanya buda chidwa pirana mbozi kuru na wani all manu na timba manga manga ya vika vika ndi muza mpira wadungu ya Portugale ndi Ruben Dias akaro baba hands apa kunda kwa vika ngozi yui kurangaku uku ndi muza kuti bola kuda otiro niki iro nichinerika kona etam ze tingende kiona apa Dias avika bola la kuti deka labala ngozi kudungwa la Portugal right?
1: Yanga iri ngozi hurisa wazia kuti vika mtambo chikwata cho Portugal ngekuti na azia ngokurisia mshobo wa wandona mchengeto nhawe chikwata cho Portugal zveda kushupa kuti aoneke richibata kupiwa kuti wavika ngozi hurisa
0: chadi kupola nerka simba ndaka alivika ndi jogo kuna kuna Spanya Spanya ili kutaka mkana iye akuribuli nalo aenda kiatine akumsikiza nyaya chotaka mulishisa mandui kuti anabuda apira kumperi kuna wane hembe chinomwe ngozi kuru avika ndi Portugal ikali ngozi kuru linka uone uyo alikudetse kuti habata na manzi apa mfulisa pita na kushuona tai alikudetsira ngati uone mushi apa nakuti uona basi enda kiali konesa let's enda kiabuda zveku unza jwense izvi kalingozi ikuru kudumbera Portugal rai
1: yanga iri ngozi hurisa ngekuti wanga kwabewa kwamukana kuchi kunhaino vikiri kwango chikwata ichi cho Portugal kubya kuti zvirikuti shupe Nazario ibuye chikona zve chirikuda kuoneka chochichaiwa zvikona zvirikuwanda zvirikuoneka chochichaiwa ngo chikwata cho Spanya
0: Linka wana nerika nsimba kuna Spanya, likuku mukati matambu kilikuru, lahirinza padoku mfuse pito enda kemesa viwa Spanya wanyangaza kudza wa Spanya, vibola ngalikwe pansiri nerika na wa Portugal, mukati mwangwazino izi, li nerike mwangwazino izi, na kuti tingendao kiaona, dungwe iro, ti mungua ya kuti izo izi, walukungira mwina mazi, ninga malangirike langa iwe Joseph, vini kulikupitsa kuku, tingenda kiaona, kulikupitsa, depo izi bola nerika na Portugal, li kuenda kumberi, kuna wana, labuda kunza la kuti tusikina manza, na dungwe iro la Spanya mungu wazino izi, wa Spanya atusa pirana, wapirana, wakuti kulangaku uku, la enda kia pirika kuna mudza mpira, alipakati na pakati patambwe aenda kai hinza padoko masule lenda batikana wani nyasha basa ni hembe chinomwe vinkabe ema ndi sire kuna wani aenda kai pira kukunurubo kwa marjo kuna mutu pira tina hembe chikumina chifemba ya mali vinkabe ema aenda kai pirana wa Portugal aenda kai vunkandiwa hinza masule waenda kai pira kuna wani likuenda naro watamanga naro ni mutu mpira kuti kuna ngaku wa sire kuna wani ni Cristiano Cristiano wa vema ndi hinza padoko leo masule aenda kai pira mutu mpira uyo nanya kazungulira naro aenda kai hinza padoko pira unyakwari kuna hirale masule letu kuna mutu mpira tsimile hembe chisere ni kakuna mushe asira kuna Dias itautone nkabe asira kuna mutu mpira tsimile hembe chiwiri ya ndio nalo kurubu kwa matwere kwa dungwe iruiri la Portugale walikwenda nalo kurenalo tumanganalo likwenda kuna mpure enda kia kwisika pansi nkabe fuza pita vini ya pana tuwe dikata ebola lena batika na manza na Unai Simone atusa hapirana alikwenda nalo padoko na padoko wa Spanya mbuda nalo enda kapira kuna hembe chikumi na ya chinomwe ni kakuna mushe ni mutu mpira iye na vi mutu mpira wadungwa ilo la Spanya ana hembe ya chikumi na ya chinomwe ndi Nico Williams waenda kia pira kuna Olmo vinkabe ngalini kuna Williams waenda kia hirinza kuna Nyashabasa ni mutu mpira tisimila hembe chimakumairi ngalini kuna mushe enda kia pirana lirikuenda kukundula yamale ya vio ndangu ili nilibata yama wone ni enda kia pirana Nyashabasa ngalini ngozi kuru manga enda kia msikiza vunga ndia Portugale wa Portugale ubuda nala chitwe mkazi ngozi no izi wa pirana kuna mutu mpira tsimila hembe tingati iye mutu mpira wakuti kulangako likuwa nana wakati konesa la buda kunza buda kuti iro loneke tuska na manza na dungwe iro la Portugal munguwe kuti Portugal wali kukusa alupina bani alukupinda mutu mpira tsimila hembe chimakumaina jitan hatu na hembe ya chikumi tilikona alukupinda ndi Conceição na mutu mpira alatsimila iye Bernardo Silva ndi walukupinda awa Wali kubuda wairi pachipinda ipo wairi tikona alikuenda kia puma hembe ya chima kumeri na chitatu tingarange uvitinya vitinya apkod iwe tikona wati vitinya alikubuda pambuto ilikupinda vitinya karati pambuto ilikupinda mudzi uyu uyu tingati Bernardo Silva tikona wati anapusa kuenda kieta vikaita iye vitinya mkati matambwe mumu
1: na echipinda kuti ande kuenda kupinda mbuto ii kubia kuti wapera kubunzo kare ngoduka kuitira kuti ane kwenda ko vika zviya zvanga zvisika zvisika vikwe ndi mutambi uri kuoneka chibuda kubva tochata sezviri zvese uye mseswa idzi dziri kushote dzidzi mshesho dzekuti ari kupinda anina kuti apinde ane kwenda ko chinja zviro mukatimo
0: Chadiko bora lina dungwa ilo la Portugal wakupirana la Herrera Masule kuna Diogo Diogo Costa libata wapindangu ilo hili alikuunza munguwa ya kuti msanyi kuti kamadze likubwa kundulinango Emantone munguwa ande bora likuenda kumberi lina muzu wa mpira dungwa Portugal wa Portugal alikuenda nalo utamanganalo endaya kalibata litsika Herrera Masule kaba utuka mjisa mandui nyo yaje labuda kunza la utitus kina manza na dungwa ilo la Spanya kabe ndi Portugale alotusa mungu wa zino isa tusa pina tabasa hili nzirana wali kubuda naro mungu wa zino isa ya nakali kunesa kumbiri kuna wani laenda letu kia buda kunsa na kutironeke ilo lichituska wa mungu wa zino isa na dungwe la Spanya mungu wa ya kuti Spanya ichatipindise wadzu wa mpira wa hili wali kuronzererga bora lina kukurela kukurela na simina hembe ya chima kumairi na chinai wa dungwe ilo la Spanya mukati mungu wa zino isa kuna ime mwensi mwensi mwensi mwensi mwensi mwensi Mosambiki pakati padziko tichiranga ma provincia ya Tete Manika Sofala mumalingiriki aya zvense izvi kuti tikwanise kusisana mutambo uyu wa dungwa iro la Portugal na Spanya wakuti walikudzwa izvozvi kuranga ku walikutsasana ntsimba 0-0 mapindi makumi masere na manai na hafu kana kuti 84 minutos shimeyo parikudziwa alikupinda Merino na Fabian walikupinda Merino na Fabian Fabian hembe ya chisere kudzati Merino hembe chitanhatu walikupinda apa pamputo ipo pa mudzi mpira tsime hembe chikumi tingati Dani Olmo alikwenda ke puma pamputo yache iye palikupinda ipo Merino Merino wangwe la Spanya kudzati Olmo aenda ke puma pamputo ya Olmo papinda Pedri ndipo pa oneka ipo pachipinda pamputo iyoyi tingalange Olmo aenda kia puma na mudzi uyu wa dungwa iro la wa Spanya bora libuda na dungwa la Spanya walikudzwa watamanganaro ali kuenda nalo kumbere kuna wani alikwenda nalo pindi pale katambwe likwenda kiapirika kuna Yamal Yamal ngarikana ozera ine ahirinza kuna wani kuna mudzi mpira uyu aenda kiapirana kukunipo kama vere kwa dungwa iro ili la Spanya laenda kiapirika kuna mudzi mpira tsimela hembe chi aenda kale konesa makamanga aenda kuna mumanza Diogo Costa Diogo Costa vindangu ili halipindi taipa hapo nyamunsi na kuti nyo ndiri pano alikulinga kumbere kuti ndipire kuna wana vine terekerikani ndipire kwa doko doko kuna wane mudzwa mpira uya tsimina hembe chisere ngalo no mushe wapirana kuna Dias Dias Jefikabe ngali ndi kumbere letu kuna mudzwa mpira kuti kulangako lero kana Spanya wa Spanya wali kwenda kiatine ruenda kuna dungwe iro walikupirana wali wairi wadungwe awa wa Spanya la herida padoko kuna mudzwa mpira iye tingati atatsimira hembe kana kuti poro poro abvinkabe ngali ndeo kuna wane ndi mudzi uyu kuti alikudzana nalo zvache kutsaka mukana kuti awaneke achienda nalo kumberi padoko na padoko mungu azino izi laenda kapirika kuna mudzi uyu tingati iye kukurela kukurela na matsisi makuru aya aenda kapirika kuna nyasi babasa la koneska la hirira padoko masule kuna wane pakati na pakati patambwe kuna hembe chikumi na chiwiri tichiranga kuna Pedro Poro Pedro asira kuna nyayo yache ndi mudzi mpira uyu abvine ngali ende kukunipo kama zvere kuna hembe iya chikumi na chinai kuna Laporte Laporte vingaliende kuna wane mudzi uyu hirira padoko kuna mudzi mpira la kulanga kula hirira letu kuna Simone Simone vingabe ngaliende kuna hembe chikumi chinai Laporte Laporte vine ngaliende ngali kuna Simone Simone vingaliende kuna kubuka macho mungu azino izi kuna Capitao hembe chikumi na chitanhatu Rodri Rodri nkabe vungiri kana wa Portugal Portugal nkabe vungiri kana na Spanya Spanya likwenda nalo pakona padoko kuna mudzi mpira uyu mungu azino izi yakuti kulanga kwa salama pindi matatu basi kuti mtambo uyu waoneke iwo wa uchipera izvi chawana kuti kodi mbana chikonda papa mtambulingana iwe uyu polona kuti apa paoneke ipo shasha ya mpira ibude papo bola lina Yamal Yamal apinga ende kumberi ikuna wane hembe iya chikumi ya chidomo nikana kana mushe apsaka mkana ingabale ngozi ikulu akoti ne aenda kapira kuna wane hapata time ndali kuuko Diogo Gabriel ndili pano ine wa Portugal mukati mangu wazino izi bola lina iro dziko la Portugal pamtambo ningana iwe uyu tichitanga makamaka muvikira mambuli mufikira mambule uyu ndi Diogo Costa munhereka nhereka atatsimira ngo zache za musoswe achibvi ine ndilikwenda naro padoko na padoko nditsvake kupita kuna wane aenda kapira kuna hembe ya chikumi wadungwe iro iri la Portugal tichiranga kuna Bernardo Silva wakuti apinda munguwa ya chirino iyi mundima chindo apinda iye Bernardo Silva ndilikwenda na Diaz Diaz Vinkabe ngaliende kuna mudzwe mpira tsimira hembe chimakumene chitandu ngana mushe asira kuna Cristiano penalo tamangana tamangana Kabe ndi hembe chishano kuna kuna ngaliyali izvi rapfukiri kana ndi mudzwe mpira wa Spain wa Spain kwenaro anda kutetiwa mu fulisa pito achibvinsiswa batayo muna konzana kadi ya Musoske kadi ya Musoske ya buda kuna mudzwe mpira tsimira hembe ya chi tichona ndi hembe ya chimakumairi Kabe ndi hembe ya chikumi na ya chi tanhatu right
1: Hodi, hanzi mshima kumaira tanhatu Nazario. Umaji mrizonyere.
0: Dihembe ya chikumi, apio kadi.
1: Nge chikumi, hodi, Bernardo Silva. Bernardo Silva.
0: Apio kadi ya msozi.
1: Unora zao, kutuwashasha kupindira diso zero kwazo. Wapinda ngo bwimba, gurisa. Waka konziwa mtambi wachi kwa ta cho Portugal. Zero zokuti asidikani mubora asisha ndikwenda kuona kuti zvitikiti zvirikushomanika apa
0: chadi ndikadi kutoma iyi
1: je kutoma zviro kwazo
0: kuna kuti tingande kuona mufulisa pito au granana tsitsi sikuru pamupa mutamune
1: iyi kumasiriko granana tsitsi nazari ndikutoona kuti apana magwimba maninga arikuoneka echiitika umwe anofanira kuti anopindirana no zvitikiti no zvitikiti
0: kuna kuti ari munjira kwayo
1: ndiri ari munzira kwayo ho
0: Anton Taylor
1: zviro kwazo
0: Nea ndidiyalo kula ngako bola lina dumbo ilo la Spanya. Wale kuenda nalo pado kuna padoko. Wapirana kumberi kuna wane. Kuna mubzwa mpira iye wakuta tsimila hembe ya chingati. Enda kia tine. Emani ndiri hiriri nse padoko. La hirira lana pira kuna hembe ya chikumi na chwiri. Chiranga Pedro. Pedro aliku tine. Emani ndiendeo kia pira kuna Yamal. Yamale alikuenda nalo munhereka nhereka. Achitisima nalo. Alikutisima nalo uyo. Alikusikiza. Kutaka kuti penango iye. Anga hiriri nse pira kuna hembe ya chinomwe. Hembe ya chinomwe vinkabe. Maotoni ndisiri kuna nishangabasa, ndi mudzwe mpira kuti kuna kula hireletu masule, kuti ya funzi nzeru zipsa kuna ngako, haenda enalo, wali kupira kuna hembe chikune chinai, vinkabe, ema ndipireshe kuna wane, apira kuna mudzwe, vila gwiskapansi, kuna ngako bora, na kutili nerike ilo, mapindi matanhatu ya kungizirika mkati mkazona izi, mapindi makumi mapemba ya pera, pole kipenda mtsimba, shumama!

Zita zvako wazita izao mineze zina nyimbo yoita pije achibviringani mone kunyangara kwache woita ningana haru haru hadzuro wakuti waina sondo mna mwawoe Unaita kuitira wakakambi kunduli nango mwaona kunduna kwete ya kambi padoko jwensi ya vindi iko kuleta kunyangara kwache iye kuyembo kaita iye izao mineze mubali hiyo mkati mwaino provyu kati mubali hiyo wapakati palizino dziko la Mosambiki muno mudziko la Mosambiki wakuti neta wadanga wanaya wadikanuwe kulanga kuno uku iye adikonekira alikunyansi kwa lino dziko la Mosambiki tichiranga kusuli wa Mosambiki nguwa zilikwenda kaita hizo kumi na liboza usiku na mapindi kumi na matanhatu Dizo 23 horas e 16 minutos. E mandite diário.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumetikaish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa Saka, dzirira kurongoswa nomutsanzikiro. Ripa nguva ichipo.
1: Sempre viva, sempre forte, com o mundo a escutar.
2: Radio Musimik, Manika.
3: Wadikani ndi maiteza nguwa aya ya tutikuitaya aya maiteza nguwa ndi chiranga pano apa 23 horas i 17 minutu chinadipoenda kia simula nyimbo kwa mutambwe ii kuita kuti kwanisi ife kutina ufunyulo ufunyulo padoko na ayo tichidza kudzawa nyimbo ningana ii na gusa kaluma ndi nyimbo iyo ya kuembiwa na Aleki Macheso ichibvi muupenyu wadikanoe upenyu unadekeza nguwa zense ese chikulu chikulu kudziwa kusenzesa upenyu hou wadikanoe Abi upenyu nadeka mungwa yense izi chibudia kupi Kaso enzerika wakuita iwe Uita kwa kone kala kuita iwe Ndepo penango pale kutoma wafunga usati waita nchamushe Kupana kuti deka nikashidziwa ine Abe wachimbiza kukulia nyo yangu Tsengo chalikuda Ndepo nhereka nhereka Unaenda anashika kwa kuligo na kwentako Usiku kudeka provincia Manika Tete na Sofala Usiku kudeka dziko la Mosambiki

Wazita zwako Aleki Macheso na mpango iwo uyu avireka tae kuchimbiza kukuyula iwe. Hapa kutsengo shalikuda na kutinuna za shipka wade kutoma kutini amu kandile kirirawe ni nyao yanu. Upenyo avyuna dekeza nguwa yense chikuru kudzua kuhuso nzesa basi. Tunalama ifezi ma nyamunsiuno tidazifunga dzulo. Ndebro timangwana ugali mushe iwe toma nyamunsiuno kufunga musheo. Kufunga ozinu jina waka kuita timangwana zane mbuto ya ugala zane kuchingaikira. Ndebro adikanwe dali kupesa na nyimpo iye ya mutambwe ya kembiwa na KC EGV na unkonta kwa migu jantari maishto na festa mangwana bas nyamunsi nkabe iye.

0: Wadi kanoe achepe andi hirita ikumpa ine rekani taikundie renga ine ya kusiku nguwa di kanoe zaita nchanche izi depo ndikutine muna mwoe papangu ine ndikata tunguma kutindie merere papelera pano wadi kanoe depo ndikutima zvita kuna mwenzi kutepelekeza Marco Shinazario Tenes ndiri zina iri zina rakuita tukasamuka di kanoe Marco Shinazario ndikatuma kutia kwanise kwe mererani mukati wa usiku huno uho wazuna shosea Augusto Watch yukurangaku ndie alikumichini depo ndikuti mukutana zvadi ku masoko yalikuya aya kana kuti mwanya nati ozvirikuitika mudziko tulino namadziko iyo yakunza kana kuti ultimo journal iro la kupeisira mu imo radio Mozambique kuna zvadi
1: radio Mozambique hoje sempre projetando Mozambique.